God morgon. Jag heter Frank Lorentzon och är präst i Svenska kyrkan i Stenstorps pastorat. Just nu pågår fotbolls-VM för fullt, där de främsta spelarna från hela världen gör upp om segern. De må vara från olika länder, de må tala olika språk, men de har en sak gemensamt. De hade inte blivit uttagna att representera sina länder om de inte hade gjort sitt yttersta för att bli så bra som de nu är. Bara talang räcker inte, utan för att nå toppen krävs helhjärtad hängivenhet och år av träning. De har, som Zlatan när han var barn, fortsatt att skjuta den där bollen långt efter att kompisarna gått hem. Ja, det sägs att det krävs 10 000 timmars insats för att bli riktigt bra på något. Paulus, han pratar faktiskt gärna om sport i sina brev. Han pratar om löpning och boxning och det blir bågskytte. Och så är han till exempel i kommande söndags episteltext. Men han menar att till skillnad från sportutövarna så strävar han inte efter ett pris som likt vinnarens segerkrans kanske vissnar, utan efter någonting som består. Det eviga livet. Jag gissar att han på det här sättet vill spara även oss till att likt honom ge mer. Jag ger allt för att sprida Guds rike på jorden. Jag förstår att han på det här sättet vill peppa oss, ungefär som tränaren peppar sitt lag. Men det kan också leda tanken fel att prata på det här sättet. Som om tro var en tävling, som om himmelriket var ett pris som bara några få vinner. De allra flesta av oss la ju faktiskt av med fotbollen eller någon annan sport utan att ha nått någon särskild framgång. Och få av oss hör till de som lyckats sådär exceptionellt bra på andra områden i livet. Vi är väl som folk är mest. Alltså varken helt lyckade eller helt misslyckade. Om tro hade krävt elitidrottsarens hängivenhet, om tro varit en tävling där bara några få vinner, ja, då hade de allra flesta misslyckats även som troende. Men så är det inte. Det ligger i kristendomens hjärta att Gud blev människa i Jesus för att leda oss hem till sig. Vi behöver inte kämpa oss hem till Gud, utan Gud kom till oss istället. Gud är en Gud för alla människor, är en Gud för vinnare såväl som för förlorare på livets alla många områden. Ja, Gud mäter inte oss i relation till våra prestationer. Gud är den som förlåter när det går fel, den som aldrig överger oss i motgångens stund, den som aldrig slutar tro på oss, den som aldrig slutar hoppas på oss, den som aldrig, aldrig slutar älska oss för vad vi är. Guds barn, oändligt värdefulla, var och en. Låt oss be. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig frid. I Faderns och Sonens och den helige Andens namn.

0: Ja, det är lördag. Det är den 11 juli. Och du lyssnade fel. Och idag så ska vi bege oss ner till Nyhemsveckan och lyssna till en intressant intervju om en missionsinsats, kan vi väl säga.
1: Nu har vi fått in en ny gäst här i studion. Och det är Emelie Rönnerfors ifrån Mercy Chips.
2: Ja, hej!
1: Spännande, välkommen!
2: Tack!
1: Vem är du då, förutom Mercy Chips? Eller är du bara Mercy Chips?
2: Nej, det finns ju annat. Absolut, jag är ju en trebarnsmamma. Jag bor i Göteborg, så är jag göteborgare. Ja, jag har massa annat roligt också. Skriver ganska mycket. Mm-hmm. Så jag skriver lite för Inblick och jag har skrivit någon bok och lite sådär.
1: Jaha, vad spännande.
2: Så det gör jag också.
1: Vad heter boken? Det måste vi
2: den
1: få
2: heter
1: säga.
2: Vild väg.
1: Aha.
2: Gavs ut 21.
1: Mm-hmm. Vad handlar den om?
2: Den handlar, det lustiga faktiskt, det här är en väldigt lustig story, är ju att innan jag kände Mercy Chips, då jobbade jag inte på Mercy Chips när jag gjorde den här boken. Då kom jag över en story, en bekant som hade jobbat med Mercy Chips, varit sjuksköterska på det här sjukhusfartyget. Och hade träffat någon på stranden i Kongo. En kille som bodde på stranden. Han hade inget hem, han bodde där. Och hade inga ben heller. Och hon blev kär. Mm-hmm. Och de började en kärleksrelation. Och jag tyckte det här var så spännande story och ville veta mer. Så jag började skriva, jag fick skriva om dem. Mm. Och de gav mig lite så här kreativ frihet så att jag kunde göra det till en riktig bok.
1: Ja, just det. Så det är inte helt 100% efter deras
2: inte
1: story.
2: Exakt tidsmässigt, men detaljerna är ju alla liksom nedstamp och sådär. Mm. Och de har läst igenom, så de är helt okej också.
3: Ja, men den, jag vet vilka du pratar om.
2: Ah.
3: Jag har läst och jag har sett, alltså det är väldigt intressant berättelse om det, hur de träffades och framtiden. Ja, jag tycker mycket om det.
2: Mm.
3: Väldigt intressant att du har liksom använt det.
2: Ja, och det var då jag började researcha lite om Mercy Chips, för jag visste inte om det här sjukhusfartyget som Frida, som hon heter då, sjuksköterskan, jobbade på när hon var i Kongo. Mm. Och lärde känna den här organisationen som bara var fantastisk. Jag insåg bara, men oj, det är alltså ett helt community, en hel båt som åker runt med folk och gör gott i världen. Liksom.
1: Ja, för nu måste du ju berätta, vad gör Mercy Chips?
2: Precis! Så vi har ju nu då idag två stora sjukhusfartyg som vi driver. Och då åker vi till Afrika, till låginkomstländer. Så vi har jobbat upp ett partnerskap under många år med många av de här länderna. Så vi jobbar på regeringsnivå. Vi kan inte bara komma och dyka upp och säga hej, hej, här kommer vi med operationssalar. Utan vi måste liksom förbereda detta många år i förväg. Och de behöver bjuda in oss och sådär. Och så kommer vi till länder som Sierra Leone till exempel, där vi är med ena fartyget nu. Där det finns 5 kirurger, vad man vet, i hela landet.
1: Oj.
2: Mm. Och ingen av dem är särskilt specialiserade heller. Så till exempel en barnkirurg finns inte. Nej. En maxfackkirurg som gör ansiktsoperationer finns inte heller. Så det finns jättemycket tumörer som bara växer och växer och växer.
1: Det har man ju sett på bilder faktiskt. Mm.
2: Precis, jättemycket sådana här väldigt sneda ben som också är på grund av näringsbrist och sådär. Mm. Och det opererar vi. Så vi kommer dit och ger gratis kirurgi till människor som inte har tillgång till vård. Och försöker utbilda så mycket som möjligt så att det ska finnas fler kirurger också i framtiden.
1: Ja, just det.
2: Så det är två ben. Mycket direkta operationer och sen utbildning och träning för lokalbefolkning då.
3: Mm. Men är det vissa länder som ni alltid, alltså är det vissa länder som man åker mest till? Eller är det...
2: Ja, vi har 14 länder som vi återkommer till. Men det kan ju gå ganska många år emellan. Men vi har också verksamhet i länderna även när båten inte är där.
1: Ja.
2: Så i båten stannar, eller fartyget stannar ungefär 10 månader i ett land. Men nu med Sierra Leone har vi återkommit flera gånger, så vi har varit där nästan 3 år nu. Det var liksom en sånt upplägg vi gjorde med dem. Men oftast så är det att vi liksom, så i båten stannar, eller fartyget stannar ungefär 10 månader i ett land. Men nu med Sierra Leone har vi återkommit flera gånger, så vi har varit där nästan 3 år nu. Det var liksom en sånt upplägg vi gjorde med dem.

0: Ja, det är
1: på grund av brist på kirurgi. Det är väldigt, väldigt mycket människor.
0: Ja, verkligen. Mm. Helt otroligt.
1: Och det kan ju vara liksom olyckor och grejer också. Så det är inte alltid medfödda saker. Nej. Som läpp- och gomspalt är ju många som dör av för att man får inte i sig näring. Men det kan ju även vara liksom olyckor eller mycket, mycket brännskador. Eftersom de lagar mat över öppen eld.
0: Just det.
1: Så barnen får brännskador. Och sen så eftersom det inte finns grundläggande vård så växer liksom armar och sånt ihop då. För huden drar ihop sig. Då blir det en kontraktur som det heter. Och det gör vi jättemycket. Släpper ut armar och händer och sådär. Av gamla brännskador som inte har fått rätt vård.
0: Din roll på Mercy Ships, är du kirurg eller är du något annat?
1: Åh, jag önskat att jag kunde säga att jag var kirurg. Nej, jag jobbar ju med vår marknadsföring och kommunikation och volontärer. Så att jag rekryterar mycket volontärer, rekryteringsansvarig.
0: Också superviktigt ju. Jag menar, om inte folk får veta att det här finns så då får ni kanske inte heller medel till att kunna göra jobbet.
1: Nej, precis. Och det är verkligen volontärerna som... Det är ju liksom 500... är volontärer per fartyg ungefär. Och då är hälften inom medicin. Så vi har ju jättemycket roller som är volontärer som man inte tänker på. Det är alltid från IT till restaurangen, till städet, till receptionen, till alla bilarna vi har och allt logistik. Och det är så mycket runt omkring.
0: Men du menar att alla de är volontärer? Ja.
1: Allt ifrån kapten till kirurg till...
0: Va?
1: Logistikpersonal, alla.
2: Men är det lätt att få, tänker jag. Är det lätt att få så mycket volontärer? Alltså är det helt otroligt.
1: Det är, det är vår utmaning. Men vi rekryterar ju i hela världen. Ja. Så att det inte bara är i Sverige. Det kan vara utmanande på vissa roller. Men ju mer folk vet om oss, vilket händer mer och mer nu i Sverige också, har inte alla vetat om vilka vi är. Så har vi många som vill åka och göra en insats. Man får ju mat och husrum och lite sådär. Det är ganska smidigt sätt att åka som volontär om man vill till Afrika. För det är inte alltid så lätt att bara kastas ut i liksom ingenstans. Här kan man, får man liksom, allting är väldigt ordnat och man kan liksom bo.
0: Men som volontär då är det alla de här rollerna du pratar om som kan vara med även i Afrika. Det är inte så att IT-snubbarna jobbar i Sverige och, utan man kan vara i Afrika.
1: Alla är ombord, ja precis. Vi hade precis en svensk IT-chef faktiskt ombord i 2 år med sin familj. Så man kan åka som familj också för det finns skola ombord.
0: Oj!
1: Och även där är lärarna volontärer.
0: Vilken
2: samhälle på båten.
1: Exakt.
2: Alltså man kan liksom, allt finns där.
1: Så är det. Så det är som ett samhälle och ett litet kollektiv eller vad man ska säga som också byts ut hela tiden eftersom det kommer och går folk hela tiden. Men de som går i skolan är oftast ett par år. Så det är en stabil grupp
0: just det, de stannar
1: av chefer
0: längre.
1: Ofta. Ja, precis. Så han och hans familj var IT-chef och hon jobbade med lekterapi. Det är också ett jättespännande område som hon har byggt upp faktiskt.
0: I Afrika då? Eller på
1: liksom, fartygen i Afrika. Och det är en helt annan story. Hur man hanterar barn i Afrika.
0: Alltså det måste vi prata om. Jag tror att vi ska lyssna på en låt emellan. Vi har ju Emily Rönnefors med oss här från Mercy Ships. Och du gav ju en liten cliffhanger precis före låten här om hur man hanterar barn i Afrika då. Berätta.
1: Jo, men vi har insett när vi jobbar med barnen och då kommer de ju ofta med en förälder eller en vårdnadshavare och sådär. Om man ska ge en spruta eller så, de kommer ju till en helt främmande miljö och de är jätteoroliga och rädda. De ska få sitt livsoperation, de ska få raka ben eller de ska få bort sin läpp- och gomspalt. Men de är jätterädda såklart. Och då är det ju mer vanligt att man får slå sina barn. Och då kommer föräldrarna och blir liksom arga på dem. Tyst, nu ska du bara ta din spruta, du ska vara tacksam. Och är väldigt så, det är väldigt tufft liksom. Och där har vi insett att det blir problematiskt. För att vi har ju jobbat ganska länge i våran del av världen med hur man jobbar med barn inom vården. Och vi är rädda att det här ska bli ett trauma för dem. Istället för det bästa de kan vara med om. Så därför har vi börjat jobba med... att stötta den situationen och att hjälpa dem att inte liksom vara arga på barnen eller skapa en distans mellan att vi är liksom farliga. Försöka brygga det och det har varit lite klurigt. Men nu har då Malin har ju varit med och jobbat med det, svensk tjej som har jobbat med att ta fram lite material. De får känna på lite saker, de får liksom titta på en sån här narkosmask. Så när de väl ska sövas så vet de vad det är och de är lugna. För de brukar säga då, somnar man ska

0: skrikande så vaknar man skrikande. Mm. Så kan man få dem att somna lugna så vaknar de lugna. Så det har varit en jättestor skillnad att se, liksom dra ner rädslan lite grann och att vi är på deras sida.
1: Men de här operationerna gör man ofta att man vill, alltså att de ska komma en gång. Oftast väl, för att man kan ha långt och så. Men en del behöver komma tillbaka. Och då är väl också det en grej att har man fått den här trevliga upplevelsen, då kanske lättare att göra det en gång till, komma tillbaka.
0: Precis, de är ganska länge med oss ibland. Vi har ju ett patienthotell som heter Hope Center nära fartyget i land. Och där bor alla de som kommer långt ifrån, så att de har någonstans att vara under tiden. Och ibland är de där ganska länge, om det är en svår operation eller om man behöver göra en extra operation efter den första. Eller rehabilitering, vissa behöver jättelång rehabilitering, så bor de där. Och man märker ju det, många kommer, inte bara det att de är rädda för oss eller för det här stora fartyget. De är ju väldigt stigmatiserade av sin sjukdom och sin åkomma. Folk har sett ner på dem, de har till och med sagt till dem att de har en förbannelse och att det liksom, de är väldigt utsatta. Och väldigt tillbakadragna, väldigt många av dem. Och så ser man över tid när vi möter dem med kärlek och med respekt. Och ser dem i ögonen och inte på deras åkomma. Så börjar de blomma upp. Och de liksom, och man, det är sån otrolig skillnad. Våra volontärer vittnar om den här resan, den här förändringen. Så jag blir ju berörd varje gång de säger samma sak. Jag har hört det så många gånger nu. De här barnen liksom bara, de blir älskade. Och dessutom kanske de bor med några som också har jättesneda ben. Och det är de första de träffar som har samma åkomma. Och så gör de den här resan tillsammans. Och så blir det liksom, de får uppleva kärlek verkligen. På ett sätt de aldrig har fått uppleva. Och det är vår största mission, skulle jag säga. Att få upprättelse på insidan. Få bli en del av samhället igen och en del av mänskligheten.
2: Ja, för jag tänkte på det. Ni måste ju få höra ganska mycket stories. Liksom i, vad är det mest häftiga du har? Har du något minne sådär som du bara...
0: Alltså, det är en patient som jag aldrig kommer glömma. Han heter Sambani. Och han hade, det är en av de tuffaste operationerna vi har gjort. Han hade en tumör som var... Jag vet inte hur mycket den vägde. Den vägde kanske 30 kilo. Den var så fruktansvärt stor. Och den höll på att ta kål på honom. Han kunde inte röra sig. Han var kanske i 40-50 års åldern. Fem personer fick bära honom hela vägen till fartyget. Och han hade varit så dålig, han hade inte, vi brukar ha pre-screening så vi hittar patienterna innan fartyget kommer. Han hade vi inte hittat, så han kom bara.
2: Så det var hans vänner? Eller
0: hans vänner bar honom dit.
2: Det var liksom det här, vännerna som bar upp.
0: Just det, exakt. Vi ser vissa paralleller här. Och så han kom dit och det var verkligen så här, Gary Parker, han som opererade. Han är så fin människa bara. Och han var verkligen så, såg honom i ögonen, pratade med honom. Inte den här stora tumören som bara, du vet, tar hela bikvånget. Utan verkligen liksom, du är här. Och så sa han till honom, bara så att du vet, den här operationen är så fruktansvärt svår. Så det är stor risk att du inte kommer överleva den här. Och då sa han, det gör ingenting, jag är redan död.
1: Det var hans sista hopp.
0: Det var hans absolut sista hopp. Det gör ingenting, för jag har inget liv kvar. Och de lyckades rädda honom och ta bort den här. Och alltså, det är så fint, jag har sett den volontären som liksom, när de tog av bandaget. Och han skulle känna på den här som brukade stanna här. Och bara kunde liksom gå in med handen. Från liksom typ 10 centimeter. Och känna på sin kind. Och bara känna... Alltså hans ansikte, när han insåg att den är borta. Den här har jag levt med 20 år och den har bara växt och växt och växt och växt och växt. Ja, kanske 30 år till och med här denna. Det var helt galet. Så det är en av dem och det är så, så många stories som är sådana. Med helt makalösa åkommor som man inte tror att folk kan leva med. Och så gör de det. För att de har inget val. Ibland kvävs de ju för att det växer på halsen och så. Så ja, vi räddar dem ibland precis innan kvävning. Oj.
1: Nej, men det är ju, alltså, jag har ju sett de här typ, alltså det är äldre människor som kommer med läppgummi här som inte har fått det när de var barn.
0: Precis.
1: Och så får de komma dit och få de här operationerna. Alltså, och så är man kanske, alltså de är väldigt gamla och det, alltså det har, och så har de liksom levt också att hur folk har sett på dem. Och sen så får man den här operationen. Alltså det, alltså det är tårar och helt nya liv liksom. Och sen får de komma tillbaka till sin by. Och de bara, ja, och de får, alltså jag tycker det är helt, att få se det, att de får bli helt förvandlade. Och får, ja,
0: det påverkar verkligen hela byn, som du säger. För att i Afrika har man ett talesätt som heter Ubuntu. Och det är typ, om du är ledsen så är vi ledsna. Om du är glad så är vi glada. Alltså det är väldigt, väldigt kollektivt. Så alla har burit det här på många sätt och liksom haft lika jobbigt med det som personen. Och så kommer man tillbaka och så en helt ny person. Det är ju nästan osannolikt för vissa.
2: Det måste vara helt fantastiskt. Det är ju att jobba med det här och kunna berätta om det och så. Du som kommunikatör får förmodligen veta väldigt mycket saker också och kunna berätta det ut och så andra. Nu är vi ju på ungdomshelg på Nyhemsveckan och jag tänker att kan det vara så att man på något sätt kan få följa med som ungdom på era skepp?
0: Är man 18 och äldre så kan man absolut åka ut med Mercy Ships. Det har vi många som har gjort. Vissa roller som ni säkert förstår måste man ha lång utbildning på. Kirurg och sjukvård. Men vissa roller inte alls. Vill man hjälpa till i matsalen eller i städet eller någonting annat. Bara få internationell erfarenhet. Jobba för de absolut mest utsatta i världen så finns det oftast en plats vi kan hitta. Då kan man tänka att man kan åka ett halvår eller ett år. Och hitta en jättefin community och vänner i hela världen.
2: Så är man nyfiken på detta och är sugen på och, alltså för att, jag menar, jag tänker så här, en kirurg har pluggat i jättemånga år och förmodligen väldigt mycket erfarenhet, jätteduktig och så, men om inte det är rent så funkar det ju inte i alla fall. Nej. Så man behöver ju någon som städar och man behöver någon som lagar mat så att man orkar jobba som kirurg också. Så att alla roller är ju jätteviktiga. Men då, hur kontaktar man er?
0: Så om man är här på Nyhem så kan man komma till våra nonter vid Stråkhallen. Är man inte på Nyhem så kan man gå in på vår hemsida och titta på mercyships.se eller så kan man följa oss på sociala medier. Mercy Ships Sverige skulle jag föredra. För då får ni det på svenska. Och där finns också lite mer kontaktinformation och sådär. Vi pratar jättegärna med folk som är intresserade för att se om det kan passa för just dem.
2: Spännande. Jag är lite imponerad här. Jag har suttit och ryst en stund. Häftiga historier.
1: Många berättelser. Du har säkert kunnat berätta hur många som helst.
0: Och väldigt mycket spännande volontärberättelser också. För deras liv blir också väldigt förvandlade. Ja, inte bara patienter.
2: Ja, men precis. Hur blir det med det? För alla är ju faktiskt inte kristna heller som följer med oss som volontärer.
0: Precis.
2: Vad upplever de?
0: Många av dem just säger det där att både därför att det inte är kristet på det svenska sättet de tänker sig. Det här är ju en internationell community. Så de får möta afrikansk kristenhet. De får möta alla möjliga. Och det berör dem. För helt plötsligt är det någonting. Det är inte bara en liten svensk sak som de kanske trodde. De får möta helt andra saker. Men också hur de ser hur man bemöter patienterna och mötet med människorna. Och det kollektiva, hur man är mot varandra. Det spelar ingen roll om du är kirurg eller städare. Alla är lika viktiga. Och alla äter middag tillsammans. Alla är liksom nära varandra. Så de blir väldigt påverkade av att det här blir verklighet. Vi säger hela tiden att vi följer Jesu exempel. Det är liksom vårt statement som vi säger hela tiden. Vi följer Jesu exempel. Och det är precis det de ser. Det är inte något man bara pratar om eller bara liksom säger. Här gör vi det verkligen. Och det påverkar människor väldigt mycket. Så det är många antingen som faktiskt blir troende ombord. Men också många som börjar fundera efteråt.
2: Just det.
0: Och många som bara kanske haft väldigt mycket fördomar. Som bara inte har det längre. Så det är på massa olika nivåer.
2: Just det.
0: Man får möta det. Men vi skulle aldrig tvinga på någon. Vi är väldigt sådär. Liksom, och även med patienterna. Vi har ju i jättemånga muslimska länder och så också. Så det är viktigt att ha respekt för allas olikheter.
2: Och ska man följa Jesu exempel, han har ju aldrig tvingats på någon heller.
0: Precis.
2: Det är ju helt rätt.
0: Så vi kommer med läkedom och i det så blir det oftast tron kommer väldigt naturligt efter det också.
2: Fantastiskt. Ja, men det här var jättespännande att höra. Tack så jättemycket för att du kom.
0: Tack själva. Tack. Kul att få vara här.
2: Tack, och så får du gå vidare upp till ditt bås där uppe på Stråkenhallen och så får vi hoppas att många kommer och pratar med.
0: Ja, men absolut.
3: Ja, du har lyssnat till Fer den här lördagen, nu nästan mitt i juli. Vi återkommer som vanligt på måndag. Och det är ju Fer som du lyssnar till, givetvis.
4: Hej, det här är Hasse Karlsson.
5: Och det här är Dennis Jannebrink i Flamingo-kvintetten.
4: Ja, och du lyssnar väl på Dansbandsdags, får jag lov, här på Radio Falköping 90,8 MHz.
5: Lördagar 18.30.
4: Ja, och repris nästkommande fredag 18.30.

Välkommen till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. I programmet gör vi pålysningar om de gudstjänster och andra aktiviteter som händer de kommande dagarna till och med torsdag i nästkommande vecka. Programmet sänds också i repris ett antal gånger, men tänk då på att en del aktiviteter kanske redan har hänt. Jag börjar här med pålysningar och predikoturer för Svenska kyrkan och Falköpings pastorat. Torsdag 9 juli klockan 10 är det café Himmel och jord i kyrkans hus. Det är café med gott fika och god gemenskap och tipspromenad. Klockan 18 är det livsstegen. Och i sommar leds den av våra ideella medarbetare. För dig som vill prova på vad livsstegen handlar om så är du välkommen till Sankt Olofs kyrka. Fredag 10 juli klockan 14 är det källan, öppet hus med gemenskap och fika på Bergsliden 7. Lördag 11 juli klockan 17.45 så sänds hälsmålsringning här i radion och denna vecka är det från Vistorps kyrka. Söndag 12 juli klockan 10 då är det ifrån Hönö utsändning genom Mössebergsgården. Klockan 14 är det friluftsgudstjänst vid Kälvene kyrka och präst är Marianne Jensen. Klockan 19 är det musik i sommarkväll i Tiarp kyrka, präst Marianne Jensen, Jenny Tapper sång, John Siren fiol och Emanuel Andersson sång och piano. Tisdag 14 juli klockan 14 är det café Himmel och jord i kyrkans hus. Det är café med gott fika och god gemenskap. Programpunkt klockan 15 med Jeanette Ekman. Onsdag 15 juli klockan 8.30 är det pilgrimsmässa i Sankt Olofs kyrka. Det är präst Marianne Jensen, enkel gudstjänst med nattvard som utgår från ett av pilgrimens 7 nyckelord. Klockan 9.30 startar en pilgrimsvandring utanför kyrkan. Och klockan 12 är det bön för fred på Dotorpsgatan 57. Nu går jag över till pålysningar för Floby pastorat. Torsdag 9 juli klockan 10 till 14.30 är det Café Nyfiket i Åsarps församlingshem. Det är även öppet på tisdagar och onsdagar. Samma tid med möjlighet till enklare lunch såsom pajer och pannkakor. Hembakat, fika, glass och smörgåsar. Och tiden är 11.30 till 13.30. Söndag 12 juli klockan 10 är det mässa i Götevis kyrka med präst Jan Hyllstam. Klockan 10 är det gudstjänst i Korskyrkan Åsarp. Klockan 18 är det pilgrimsgudstjänst i Floby, kyrkans hus. Och leder gudstjänsten gör Eva och Håkan Svensson. Och vandringsledare är Erling Nyman. Klockan 18 är det sommarmusik i Vårkumla kyrka och präst Jan Hyllstam. Musikalresa genom tiden med Linus Wallberg och Anna Sandström, sång och piano. Nu följer pålysningar för Stenstorps pastorat. Söndag 12 juli klockan 10 är det mässa i Östra Tunhem kyrka, präst Karin Långström. Klockan 15 är det friluftsgudstjänst hemma hos Kerstin och Erik Gustafsson i Källegården. Gudstjänstledare är Daniel Darelli. Nu är det Allianskyrkan Falköping. Tisdag 14 juli klockan 6 är det närradioandakt.
via Radio Fer 90,8. Och det är repris klockan 8:21.30. Ekumeniakyrkan Mössebergsgården söndag 12 juli är det gudstjänst klockan 10 med utsändning från Hönökonferensen. Onsdag 15 juli är det morgonandakt i Radio Falköping med Erik Hellgren och det är sänds klockan 6 och klockan 8. Pingstkyrkan Falköping söndag 12 juli är det sommargudstjänst, predikan Linda Andreasson, musik Aron Sjöstrand. Onsdag 15 juli klockan 19 är det bön. Nu kommer vi till Centrumkyrkan Kinnarp Slutarp. Söndag 12 juli klockan 9 är det bön och dela med dig. Du har lyssnat till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping? Och jag heter Barbro Lundgren.

0: mosteria passa på. Säg som en liten utflykt idag. Det skulle väl sitta rätt bra.
1: Vi har inte tid.
0: Kom då någon gång, jag väntar på er. Vad nu då? Vad var det ni sa?

God morgon. Jag heter Frank Lorentzon och är präst i Svenska kyrkan i Stenstorps pastorat. Just nu pågår fotbolls-VM för fullt, där de främsta spelarna från hela världen gör upp om segern. De må vara från olika länder, de må tala olika språk, men de har en sak gemensamt. De hade inte blivit uttagna att representera sina länder om de inte hade gjort sitt yttersta för att bli så bra som de nu är. Bara talang räcker inte, utan för att nå toppen krävs helhjärtad hängivenhet och år av träning. De har, som Zlatan när han var barn, fortsatt att skjuta den där bollen långt efter att kompisarna gått hem. Ja, det sägs att det krävs 10 000 timmars insats för att bli riktigt bra på något. Paulus, han pratar faktiskt gärna om sport i sina brev. Han pratar om löpning och boxning och det blir bågskytte. Och så gör han till exempel i kommande söndags episteltext. Men han menar att till skillnad från sportutövarna så strävar han inte efter ett pris som likt vinnarens segerkrans kanske vissnar, utan efter någonting som består. Det eviga livet. Jag gissar att han på det här sättet vill spara även oss till att likt honom ge mer. Jag ger allt för att sprida Guds rike på jorden. Jag förstår att han på det här sättet vill peppa oss, ungefär som tränaren peppar sitt lag. Men det kan också leda tanken fel att prata på det här sättet. Som om tro var en tävling, som om himmelriket var ett pris som bara några få vinner. De allra flesta av oss lade ju faktiskt av med fotbollen eller någon annan sport utan att ha nått någon särskild framgång. Och få av oss hör till de som lyckats så där exceptionellt bra på andra områden i livet. Vi är väl som folk är mest. Alltså varken helt lyckade eller helt misslyckade. Om tro hade krävt elitidrottsarens hängivenhet, om tro varit en tävling där bara några få vinner, ja, då hade de allra flesta misslyckats även som troende. Men så är det inte. Det ligger i kristendomens hjärta att Gud blev människa i Jesus för att leda oss hem till sig. Vi behöver inte kämpa oss hem till Gud, utan Gud kom till oss istället. Gud är en Gud för alla människor, är en Gud för vinnare såväl som för förlorare på livets alla många områden. Ja, Gud mäter inte oss i relation till våra prestationer. Gud är den som förlåter när det går fel, den som aldrig överger oss i motgångens stund, den som aldrig slutar tro på oss, den som aldrig slutar hoppas på oss, den som aldrig slutar älska oss för vad vi är. Guds barn, oändligt värdefulla, var och en. Låt oss be. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket.

Din är makten och äran i evighet. Amen. Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig frid. I Faderns och Sonens och den helige Andens namn.

0: jag nått det goda land.
1: Ja, det är lördag. Det är den 11 juli. Och du lyssnade fel. Och idag så ska vi bege oss ner till Nyhemsveckan och lyssna till en intressant intervju om en missionsinsats, kan vi väl säga.
2: Nu har vi fått in en ny gäst här i studion och det är Emily Rönnerfors ifrån Mercy Chips.
3: Ja, hej!
2: Spännande, välkommen!
3: Tack!
2: Vem är du då, förutom Mercy Chips? Eller är du bara Mercy Chips?
3: Nej, det finns ju annat. Absolut. Jag är ju en trebarnsmamma. Jag bor i Göteborg. Så är jag göteborgare. Ja, jag har massa annat roligt också. Jag skriver ganska mycket. Mm-hmm. Så jag skriver lite för Inblick. Och jag har skrivit någon bok och lite sådär.
2: Jaha, vad spännande.
3: Så det gör jag också.
2: Vad heter boken? Det måste vi
3: få säga. Den heter Vild väg.
2: Aha.
3: Gavs ut 21.
2: Mm-hmm. Vad handlar den om?
3: Den handlar, det lustiga faktiskt, det här är en väldigt lustig story, är ju att innan jag kände Mercy Chips, då jobbade jag inte på Mercy Chips när jag gjorde den här boken. Då kom jag över en story, en bekant som hade jobbat på Mercy Chips, varit sjuksköterska på det här sjukhusfartyget. Och hade träffat någon på stranden i Kongo. En kille som bodde på stranden. Han hade inget hem, han bodde där. Mm. Och hade inga ben heller. Och hon blev kär. Mm. Och de började en kärleksrelation. Och jag tyckte det här var så spännande story. Och ville veta mer. Så jag började skriva, jag fick skriva om dem. Mm. Och de gav mig lite så här kreativ frihet så att jag kunde göra det till en riktig bok.
2: Ja, just det. Så det är inte helt 100% efter deras
3: inte
2: story.
3: Exakt tidsmässigt, men detaljerna är ju alla liksom nedstamp och sådär. Mm-hmm. Och de har läst igenom, så de är helt okej också.
4: Ja, men den, jag vet vilka du pratar om.
3: Ah.
4: Jag har läst och jag har sett, alltså det är väldigt intressant berättelse om det, hur de träffades och framtiden. Ja, jag tycker mycket om det.
3: Mm.
4: Väldigt intressant att du har liksom använt det.
3: Ja, och det var då jag började researcha lite om Mercy Chips, för jag visste inte om det här sjukhusfartyget som Frida, som hon heter då, sjuksköterskan, jobbade på när hon var i Kongo. Mm. Och lärde känna den här organisationen som bara var fantastisk. Jag insåg bara, men oj, det är alltså ett helt community, en hel båt som åker runt med folk och gör gott i världen. Liksom.
2: Ja, för nu måste du ju berätta, vad gör Mercy Chips?
3: Precis! Så vi har ju nu då idag två stora sjukhusfartyg som vi driver. Och då åker vi till Afrika, till låginkomstländer. Så vi har jobbat upp ett partnerskap under många år med många av de här länderna. Så vi jobbar på regeringsnivå. Vi kan inte bara komma och dyka upp och säga hej, hej, här kommer vi med operationssalar. Utan vi måste liksom förbereda detta många år i förväg. Och de behöver bjuda in oss och sådär. Och så kommer vi till länder som Sierra Leone till exempel, där vi är med ena fartyget nu. Där det finns 5 kirurger, vad man vet, i hela landet.
2: Oj.
3: Mm. Och ingen av dem är särskilt specialiserade heller. Så till exempel en barnkirurg finns inte.
2: Nej.
3: En maxfackkirurg som gör ansiktsoperationer finns inte heller. Så det finns jättemycket tumörer som bara växer och växer och växer.
2: Det har man ju sett på bilder faktiskt.
3: Precis, jättemycket sådana här väldigt sneda ben som också är på grund av näringsbrist och sådär. Mm. Och det opererar vi. Så vi kommer dit och ger gratis kirurgi till människor som inte har tillgång till vård. Och försöker utbilda så mycket som möjligt så att det ska finnas fler kirurger också i framtiden.
2: Ja, just det.
3: Så det är 2 ben. Mycket direkta operationer och sen utbildning och träning för lokalbefolkning då.
4: Mm. Men är det vissa länder som ni alltid, alltså är det vissa länder som man åker mest till? Eller
3: Ja, vi har 14 länder som vi återkommer till. Men det kan ju gå ganska många år emellan. Men vi har också verksamhet i länderna även när båten inte är där.
2: Ja.
3: Så i båten stannar, eller fartyget stannar ungefär 10 månader i ett land. Men nu med Sierra Leone har vi återkommit flera gånger. Så vi har varit där nästan 3 år nu. Det var liksom en sånt upplägg vi gjorde med dem. Men oftast så är det att vi liksom är 10 månader. Sen måste båten servas och sen så åker vi till ett nytt land eller till samma land. Mm. 10 månader igen.
2: Men handlar det mest om kirurgi då? Alltså det är det som ni gör?
3: Ja, det är det vi har specialiserat oss på. För det är där behoven är så otroligt stora. Mm. Det dör verkligen 6 miljoner människor varje år.
2: Ja, det är
3: på grund av brist på kirurgi. Det är väldigt, väldigt mycket människor.
2: Ja, verkligen. Helt otroligt.
3: Och det kan ju vara liksom olyckor och grejer också. Så det är inte alltid medfödda saker.
2: Nej.
3: Som läpp- och gomspalt är ju många som dör av för att man får inte i sig näring. Men det kan ju även vara liksom olyckor eller mycket, mycket brännskador. Eftersom de lagar mat över öppen eld.
2: Just det.
3: Så barnen får brännskador. Och sen så eftersom det inte finns grundläggande vård så växer liksom armar och sånt ihop då. För huden drar ihop sig. Då blir det en kontraktur som det heter. Och det gör vi jättemycket. Släpper ut armar och händer och sådär. Av gamla brännskador som inte har fått rätt vård.
2: Din roll på Mercy Ships, är du kirurg eller är du något annat?
3: Jag har önskat att jag kunde säga att jag var kirurg. Nej, jag jobbar ju med vår marknadsföring och kommunikation och volontärer. Så att jag rekryterar mycket volontärer, rekryteringsansvarig.
2: Också superviktigt ju. Jag menar, om inte folk får veta att det här finns så då får ni kanske inte heller medel till att kunna göra jobbet.
3: Nej, precis. Och det är verkligen volontärerna som är. Det är ju liksom 500... volontärer per fartyg ungefär. Och då är hälften inom medicin. Så vi har ju jättemycket roller som är volontärer som man inte tänker på. Det är alltid från IT till restaurangen, till städet, till receptionen, till alla bilarna vi har och allt logistik. Och det är så mycket runt omkring.
2: Men du menar att alla de är volontärer? Ja.
3: Allt ifrån kapten till kirurg till...
2: Va?
3: Logistikpersonal, alla.
4: Men är det lätt att få, tänker jag. Är det lätt att få så mycket volontärer? Alltså, är det otroligt?
3: Det är, det är vår utmaning. Men vi rekryterar ju i hela världen. Så att det inte bara är i Sverige. Det kan vara utmanande på vissa roller. Men ju mer folk vet om oss, vilket händer mer och mer nu i Sverige också, har inte alla vetat om vilka vi är. Så har vi många som vill åka och göra en insats. Man får ju mat och husrum och lite sådär. Det är ganska smidigt sätt att åka som volontär om man vill till Afrika. För det är inte alltid så lätt att bara kastas ut i liksom ingenstans. Här kan man, får man liksom, allting är väldigt ordnat och man kan liksom bo.
2: Men som volontär då, då är det alla de här rollerna du pratar om som kan vara med även i Afrika. Det är inte så att IT-snubbarna jobbar i Sverige. Nej. Utan man kan vara i Afrika.
3: Alla är ombord, ja precis. Vi hade precis en svensk IT-chef faktiskt ombord i 2 år med sin familj. Så man kan åka som familj också, för det finns skola ombord.
2: Oj!
3: Och även där är lärarna volontärer.
2: Vilken...
4: Men det är en samhälle på båten.
3: Exakt.
4: Alltså man kan liksom, allt finns där.
3: Så är det. Så det är som ett samhälle och ett litet kollektiv, eller vad man ska säga, som också byts ut hela tiden eftersom det kommer och går folk hela tiden. Men de som går i skolan är oftast ett par år. Så det är ju en stabil grupp
2: av chefer
3: ofta. Ja, precis. Så han och hans familj var IT-chef och hon jobbade med lekterapi. Det är också ett jättespännande område som hon har byggt upp faktiskt.
2: På, i Afrika då? Eller på
3: liksom, fartygen i Afrika. Och det är en helt annan story. Hur man hanterar barn i Afrika.
2: Alltså det måste vi prata om. Jag tror att vi ska lyssna på en låt emellan. Vi har ju Emily Rönnefors med oss här från Mercy Ships. Och du gav ju en liten cliffhanger precis före låten här om hur man hanterar barn i Afrika då. Berätta.
3: Jo, men vi har insett när vi jobbar med barnen och då kommer de ju ofta med en förälder eller en vårdnadshavare och sådär. Om man ska ge en spruta eller sådär, de kommer ju till en helt främmande miljö och de är jätteoroliga och rädda. De ska få sitt livsoperation, de ska få raka ben eller de ska få bort sin läpp- och gomspalt. Men de är jätterädda såklart. Och då är det ju mer vanligt att man får slå sina barn. Och då kommer föräldrarna och blir liksom arga på dem. Tyst, nu ska du bara ta din spruta, du ska vara tacksam. Och är väldigt så, det är väldigt tufft liksom. Och där har vi insett att det blir problematiskt. För att vi har ju jobbat ganska länge i våran del av världen med hur man jobbar med barn inom vården. Och vi är rädda att det här ska bli ett trauma för dem. Istället för det bästa de kan vara med om. Så därför har vi börjat jobba med... att stötta den situationen och att hjälpa dem att inte liksom vara arga på barnen eller skapa en distans mellan att vi är liksom farliga. Försöka brygga det. Och det har varit lite klurigt. Men nu har då Malin har ju varit med och jobbat med det. Svensk tjej som har jobbat med att ta fram lite material. De får känna på lite saker. De får liksom titta på en sån här narkosmask. Så när de väl ska sövas så vet de vad det är och de är lugna. För de brukar säga då, somnar man skrikande så vaknar man skrikande. Mm. Så kan man få dem att somna lugna så vaknar de lugna. Mm. Så det har varit en jättestor skillnad att se, liksom dra ner rädslan lite grann och att vi är på deras sida.
4: Mm. Men de här operationerna gör man ofta att man vill, alltså att de ska komma en gång. Oftast väl, för att man kanske är långt och så. Mm. Men en del behöver komma tillbaka. Mm. Och då är väl också det en grej att har man fått den här trevliga upplevelsen, då kanske det är lättare att göra det en gång till, komma tillbaka.
3: Precis, de är ganska länge med oss ibland. Vi har ju ett patienthotell som heter Hope Center, nära fartyget i land. Och där bor alla de som kommer långt ifrån, så att de har någonstans att vara under tiden. Och ibland är de där ganska länge, om det är en svår operation. Eller om man behöver göra en extra operation efter den första. Eller rehabilitering, vissa behöver jättelång rehabilitering, så bor de där. Och man märker ju det, många kommer, inte bara det att de är rädda för oss eller för det här stora fartyget. De är ju väldigt stigmatiserade av sin sjukdom och sin åkomma. Folk har sett ner på dem, de har till och med sagt till dem att de har en förbannelse. Och att det är liksom, de är väldigt utsatta och väldigt tillbakadragna, väldigt många av dem. Och så ser man över tid när vi möter dem med kärlek och med respekt. Och ser dem i ögonen och inte på deras åkomma. Mm. Så börjar de blomma upp och de liksom... Och man, det är sån otrolig skillnad. Våra volontärer vittnar om den här resan, den här förändringen. Mm. Så jag blir berörd varje gång de säger samma sak. Jag har hört det så många gånger nu. De här barnen liksom bara, de blir älskade. Och dessutom kanske de bor med några som också har jättesneda ben. Och det är de första de träffar som har samma åkomma. Mm. Och så gör de den här resan tillsammans. Och så blir det liksom, de får uppleva kärlek verkligen. På ett sätt de aldrig har fått uppleva. Och det är vår största mission, skulle jag säga. Mm. Att få upprättelse på insidan. Få bli en del av samhället igen och en del av mänskligheten.
2: Mm. Ja, för jag tänkte på det. Ni måste ju få höra ganska mycket stories. Liksom, i, vad är det mest häftiga? Du har något minne sådär som du bara...
3: Alltså, det är en patient som jag aldrig kommer glömma. Han heter Sambani. Och han hade, det är en av de tuffaste operationerna vi har gjort. Han hade en tumör som var... Jag vet inte hur mycket den vägde. Den vägde kanske 30 kilo. Den var så fruktansvärt stor. Och den höll på att ta kål på honom. Han kunde inte röra sig. Han var kanske i 40-50-årsåldern. Fem personer fick bära honom hela vägen till fartyget. Och han hade varit så dålig. Han hade inte, vi brukar ha pre-screening så vi hittar patienterna innan fartyget kommer. Mm. Han hade vi inte hittat. Så han kom bara.
2: Så det var hans vänner? Eller
3: hans vänner bar honom dit.
2: Det var liksom lite hans... det här, vännerna som bar upp.
3: Just det, exakt. Vi ser vissa paralleller här. Och så han kom dit och det var verkligen så här, Gary Parker, han som opererade. Han är så fin människa bara. Och han var verkligen så här, såg honom i ögonen, pratade med honom. Inte den här stora tumören som bara, du vet, ta hela bikvånget. Utan verkligen liksom, du är här. Mm. Och så sa han till honom, bara så att du vet, den här operationen är så fruktansvärt svår. Så det är stor risk att du inte kommer överleva den här. Mm. Och då sa han, det gör ingenting, jag är redan död.
4: Det var hans sista hopp. Typ.
3: Det var hans absolut sista hopp. Det gör ingenting, för jag har inget liv kvar. Och de lyckades rädda honom och ta bort den här. Och alltså, det är så fint, för jag har sett den volontären som liksom, när de tog av bandaget. Och han skulle känna på den här som brukade stanna här. Och bara kunde liksom gå in med handen. Från liksom typ 10 centimeter. Och känna på sin kind. Och bara känna... Alltså hans ansikte, när han insåg att den är borta. Den här har jag levt med 20 år och den har bara växt och växt och växt och växt och växt. Ja, kanske 30 år till och med hade han. Det var helt galet. Så det är en av dem och det är så, så många stories som är sådana. Med helt makalösa åkommor som man inte tror att folk kan leva med. Och så gör de det. Mm. För att de har inget val. Mm. Ibland kvävs de ju för att det växer på halsen och så. Så ja, vi räddar dem ibland precis innan kvävning. Oj.
4: Nej, men det är ju, alltså, jag har ju sett de här typ, alltså det är äldre människor som kommer med läppgummi här som inte har fått det när de var barn.
3: Precis.
4: Och så får de komma dit och få de här operationerna. Mm. Alltså, och så är man kanske, alltså de är väldigt gamla. Och, det, alltså det har, och så har de liksom levt också. Att folk har sett på dem. Mm. Och sen så får man den här operationen. Alltså det, alltså det är tårar och helt nya liv liksom. Och sen får de komma tillbaka till sin by. Och de bara, ja, och de får, alltså jag tycker det är helt, och få se det, att de får bli helt förvandlade.
3: Ja.
4: Och få, ja,
3: det påverkar verkligen hela byn, som du säger. För att i Afrika har man ett talesätt som heter Ubuntu. Mm. Och det är typ, om du är ledsen så är vi ledsna. Om du är glad så är vi glada. Alltså det är väldigt, väldigt kollektivt. Så alla har burit det här på många sätt och liksom haft lika jobbigt med det som personen. Och så kommer man tillbaka och så en helt ny person. Det är ju nästan osannolikt för vissa.
2: Det måste vara helt fantastiskt. Det är ju att jobba med det här och kunna berätta om det och så. Du som kommunikatör får förmodligen veta väldigt mycket saker också och kunna berätta det ut och så andra. Nu är vi ju på ungdomshelg på Nyhemsveckan och jag tänker att kan det vara så att man på något sätt kan få följa med som ungdom på era skepp?
3: Är man 18 och äldre så kan man absolut åka ut med Mercy Ships. Det har vi många som har gjort. Vissa roller som ni säkert förstår måste man ha lång utbildning på. Kirurg och sjukvård. Men vissa roller inte alls. Vill man hjälpa till i matsalen eller i städet eller någonting annat. Bara få internationell erfarenhet. Jobba för de absolut mest utsatta i världen. Så finns det oftast en plats vi kan hitta. Då kan man tänka att man kan åka ett halvår eller ett år. Och hitta en jättefin community och vänner i hela världen.
2: Så är man nyfiken på detta och är sugen på och, alltså för att, jag menar, jag tänker så här, en kirurg har pluggat i jättemånga år och förmodligen väldigt mycket erfarenhet, jätteduktig och så, men om inte det är rent så funkar det ju inte i alla fall. Nej. Så man behöver ju någon som städar och man behöver någon som lagar mat så att man orkar jobba som kirurg också. Så att alla roller är ju jätteviktiga. Men då, hur kontaktar man er?
3: Så om man är här på Nyhem så kan man komma till våra monter vid Stråkhallen. Är man inte på Nyhem så kan man gå in på vår hemsida och titta på mercyships.se eller så kan man följa oss på sociala medier. Mercy Ships Sverige skulle jag föredra. För då får ni det på svenska. Och där finns också lite mer kontaktinformation och sådär. Vi pratar jättegärna med folk som är intresserade för att se om det kan passa för just dem.
2: Spännande. Jag är lite imponerad här och suttit och ryst en stund. Häftiga historier.
4: Många berättelser. Du har säkert kunnat berätta hur många som helst.
3: Och väldigt mycket spännande volontärberättelser också. För deras liv blir också väldigt förvandlade. Ja, inte bara patienter.
2: Ja, men precis. Hur blir det med det? För alla är ju faktiskt inte kristna heller som följer med oss som volontärer.
3: Precis.
2: Vad upplever de?
3: Många av dem just säger det där att både därför att det inte är kristet på det svenska sättet de tänker sig. Mm. Det här är ju en internationell community. Mm. Så de får möta afrikansk kristenhet. De får möta alla möjliga. Och det berör dem. För helt plötsligt är det någonting. Det är inte bara en liten svensk sak som de kanske trodde. De får möta helt andra saker. Men också hur de ser hur man bemöter patienterna och mötet med människorna. Och det kollektiva, hur man är mot varandra. Det spelar ingen roll om du är kirurg eller städare. Alla är lika viktiga. Och alla äter middag tillsammans. Alla är liksom nära varandra. Så de blir väldigt påverkade av att det här blir verklighet. Vi säger hela tiden att vi följer Jesu exempel. Det är liksom vårt statement som vi säger hela tiden. Vi följer Jesu exempel. Och det är precis det de ser. Det är inte något man bara pratar om eller bara liksom säger. Här gör vi det verkligen. Och det påverkar människor väldigt mycket. Så det är många antingen som faktiskt blir troende ombord. Men också många som börjar fundera efteråt.
2: Just det.
3: Och många som bara kanske haft väldigt mycket fördomar. Som bara inte har det längre. Så det är på massa olika nivåer.
2: Just det.
3: Man får möta det. Ja. Men vi skulle aldrig tvinga på någon. Vi är väldigt sådär. Liksom. Och även med patienterna. Vi har ju i jättemånga muslimska länder och så också. Så det är viktigt att ha respekt för allas olikheter.
2: Ja. Och ska man följa Jesu exempel, han har ju aldrig tvingats på någon heller.
3: Precis.
2: Det är ju helt rätt.
3: Så vi kommer med läkedom och i det så blir det oftast tron kommer väldigt naturligt efter det också.
2: Fantastiskt. Ja, men det här var jättespännande att höra. Tack så jättemycket för att du kom.
3: Tack själva. Tack. Kul att få vara här.
2: Tack, och så får du gå vidare upp till ditt bås där uppe på Stråkenhallen och så får vi hoppas att många kommer och pratar med.
3: Ja, men absolut.
1: Ja, du har lyssnat till Fer den här lördagen, nu nästan mitt i juli. Vi återkommer som vanligt på måndag. Och det är ju Fer som du lyssnar till, givetvis.
5: Hejdå, du lyssnar på Radio Falköping på 90,8. Och den som tycker att du ska lyssna på detta är Olle Jönsson, trummis och sångare Lasse Stefansson.

Jag har varit till Las Palmas, jag har sett på Istanbul. Ifrån allt tumult, locka nu mitt hult, jag har bråttom.

alla spegall. Ge mig fiskehund och stall i alla fall. Ge mig Småland och en festlig show på Broadway. Boja B, Marseille. Det är lika fullt under läxet och tullt i Småland. Långt från stadens rök och dräck. På min gård jag gör ett knäck. Jaha! Ge mig Småland. Starta längerna på höjd. Jag vill ingen människa nöjd. Nej för mig. Ge mig Småland. Mitt dricksvatten utan klor. Ifrån en egen brunn jag får. Så för mig. Ge mig Småland.

men det har ingen risk, vi håller det frisk i Småland. Långt från stadens knarka träsk sätter jag min egen mäsk. Ge mig Småland,

How do you feel? Mjölk idag. How do you feel? Mjölk är bra. Med flingor som singlar ner. När det är vinter och skidan slinter. How do you feel? Mjölk idag.

Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig i en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarina-kvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.

0: Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarina-kvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.
1: Hjärtligt välkomna kära lyssnare till det första programmet i år av Tankar från hängmattan. 2026 alltså, sommaren börjar här. Och om en liten stund så ska ni få höra Björn Lundin som är värd för programmet idag den 6 juli. Men innan det så här, och det här hade jag tänkt nu, att måndagar här under sommaren, just under Tankar från hängmattan, så kommer vi ha med lite evenemang också. Så att ni får lite vad som händer under veckan här. Jag tänker att det kan vara värt att nämna. Och jag börjar med att det är sommarutställning i Sankt Olofskyrkan. Och det håller på fram till 31 augusti. Då det avslutas. Och det här är en utställning som genom seklerna står det. Det är Sankt Olofskyrkan alltså som visas genom seklerna i text och bild, en utställning. Och den håller som sagt på fram till 31 augusti. Och det är öppet dagtid faktiskt. Jättebra att kunna vandra in där och kika. Sen har vi en utställning på Folkbildningens museum som då handlar om dansband. Och den utställningen håller på fram till 6 september. Och knutet till det också ska jag säga så är en utställning om lokala band. Det får ni inte missa. Det är en miniutställning också och den håller också på fram till 6 september, vad jag förstod. Väl värt att se. Sen tycker jag att ni kan ta karta och eller app då och ge er ut i nejden. Då är det något som heter Hitta ut. Och det är man ska leta checkpoints på olika ställen. Och papperskarta hittar man på Nordisk bokhandel, Mösebergs camping eller Räsedepån. Och appen laddar man givetvis ner ifrån ja, olika såna här nedladdning när man laddar ner appar och så. Årsle har också en sommarutställning som håller på fram till 31 augusti. Gud som haver barnen kär, söndagsskolans historia. Och sen pågår det ju tipspromenader givetvis. Åleberg har ju på onsdagar och Mosebergsgården har ju på tisdagar. Så där, nu tänkte jag att vi ska låta Björn Lundin ta över ord och ljud.

Den 27 januari 2006 var medlemmar av den kyrkliga syföreningen i Åsle på väg till Stockholm för att se musikalen Mamma Mia. Klockan var 11.40 när olyckan inträffade som kom att påverka en hel bygd. Bussen som damerna färdades i gick av motorvägen utanför Arboga och välte. 25 personer klämdes fast i bussen. 9 av dem dog. 3 av de avlidna var från Åsle. Jag fick höra talas om olyckan på lokalradion som också meddelade att Åsle kyrka hade öppnats för sörjande människor. Jag sa till min fru att jag måste åka dit direkt för att se om det är någonting jag kan hjälpa till med. I vart fall kanske kunna vara ett stöd för min kollega Mats Löving som jag förstod redan var i kyrkan. Utanför kyrkan möttes jag gråtande och förtvivlade människor som alla ville samma sak. De ville träffa Mats. Och där inne i kyrkan stod Mats och kramade om alla de gråtande och chockande människorna som kom. Jag såg tårarna som rann ner för hans egna kinder samtidigt som han försökte trösta de otröstliga människorna. För Mats var det inte bara medlemmar i hans församling sedan 15 år tillbaka. Det var också personliga vänner till honom som hade omkommit. Där och då vill jag påstå att jag lärde mig mer av vad det är att vara församlingspräst än vad jag lärde mig under hela min prästutbildning. Och jag tror att jag förstod då den verkliga betydelsen av orden i Romarbrevet. Gläds med de som gläds och gråt med de som sörjer. Jag blev kvar i kyrkan till framåt kvällen. Mats vägrade lämna sin plats. Så min huvudsakliga uppgift det blev att försöka hindra journalister från att komma in i kyrkan och ta närbilder på sörjande människor och på de fotografier av de avlidna som lagts fram på ett bord i koret. Jag minns särskilt en fotograf från TV4. Honom fick jag med milt våld mota ut ur kyrkan. Jag förstår då att journalister måste göra sitt jobb. Men just då och just där hade jag ingen som helst förståelse för det.

Vi lyssnade till Freddy Wahlgren och Helen Sjöholm som sjöng Ted Gärdestads sång I den stora sorgens famn. Att möta sörjande människor är en stor del av en prästs arbetsuppgifter. Jag har haft många begravningar under min tid som präst. Ungefär 40 per år de sista åren. De flesta har jag glömt bort, det ska jag erkänna. Och det är nog helt nödvändigt för att kunna vara ett stöd i mötet med nya sörjande människor. Men några begravningar stannar kvar i minnet. Särskilt en som inträffade under mitt första år som präst då i Ljusdal. En dag ringde det från sjukhuset i Hudiksvall till pastorsexpeditionen. Och vår kanslist Eva kopplade fram samtalet till mig. Vi har en familj från Ljusdal här. Deras barn dog vid förlossningen. Jag tror att det vore bra om någon präst från er kunde komma hit för vår egen sjukhuspräst är ledig idag, sa en röst i andra änden. Jag rådgjorde med kyrkoherden som tyckte att det kunde väl vara en lämplig uppgift för en nybakad präst. Så han bestämde att jag skulle åka ner till sjukhuset. Under hela resan, en sträcka på ungefär 6 mil, funderade jag på vad jag skulle säga. Jag provade olika formuleringar för mig själv i bilen, men ingenting kändes bra. Att säga att jag var nervös, det jag tar i underkant, jag var ärligt talat jätterädd. Men väl framme i sjukhuset möttes jag av en vänlig sköterska som berättade för mig att barnet helt oväntat hade dött i samband med förlossningen och att föräldrarna nu satt i ett eget rum på förlossningsavdelningen. Hon visade in mig i rummet och där satt ett ungt par i en soffa och tittade tomt framför sig. Jag gick fram, sträckte fram handen och sa mitt namn. Ingen reaktion. Sköterskan satte fram en stol till mig och sedan satt vi tysta en god stund medan jag funderade på vad jag skulle säga. Till slut tog jag mod till mig och frågade om de visste vad deras flicka var. Pappan blängde ilsket på mig och sa, vi har ingen flicka. Det där, det är bara medicinskt avfall. Jag studsade verkligen till. Och jag tänkte på de där kärlen som jag såg på kirurgavdelningen när jag gjorde stödbesök på Akademiska sjukhuset i Uppsala under prästutbildningen. På de kärlen stod just medicinskt avfall. Efter en stund frågade jag föräldrarna om jag fick gå in till flickan och båda nickade stumt. Jag följde med sköterskan in i ett angränsande rum och där, på en till synes gigantisk sjukhussäng, låg den lilla bebisen invirad i lakan. Hon låg där så fridfullt, det såg ut som hon sov. Efter en stund gick jag in till föräldrarna och satte mig på stolen igen. Jag samlade mod till mig och sa att deras dotter såg så fin ut och undrade om de inte ville se henne. Efter en viss tvekan nickade mamman och reste sig och vi gick in i rummet där flickan låg. Först ställde sig mamman i dörröppningen och vände bort blicken från sängen där flickan låg. Sedan tog hon några försiktiga steg mot sängen som om golvet var gjort av glas, fortfarande med blicken bortvänd. Jag ställde mig bredvid henne och försiktigt vände hon sig mot sängen där hennes lilla flicka låg. Hon tittade på sin dotter men hon sa ingenting. Jag strök med fingret över flickans kind och sa, vad fin hon är. Då började mamman gråta och jag höll om henne. Efter en stund, jag minns inte hur länge, så kom också pappan in i rummet. Han ställde sig vid sängen sammanbiten och tittade på sin dotter. Jag och sköterskan lämnade föräldrarna ensamma i rummet. Efter ungefär en halvtimme kom båda ut hand i hand och tillsammans lämnade de avdelningen utan att säga ett ord. Dagen innan begravningen, som det bestämdes att jag skulle hålla i, ringde en representant från begravningsbyrån och berättade för mig att föräldrarna ville hämta sitt barn på bårhuset och köra henne själv till begravningen i Ljusdals kyrka. Men det går ju inte, sa han. Varför inte, frågade jag. Ja, men det förstår du väl, sa han. Tänk om de hittar på något med barnet. Jag tänkte för mig själv att den där mannen, han hade nog sett en och annan film för mycket. Och jag försäkrade honom att jag gick i god för föräldrarna. Ja, händer det någonting så är det ditt ansvar, förklarade han lite surt innan han la på. Men vad skulle hända, tänkte jag. På begravningsdagen kom föräldrarna för sin dotter till kyrkan. Pappan bar den lilla vita barnkistan på sina armar som det dyrbaraste han någonsin burit. Och det var det säkert också.
Mamma gick bredvid. Två föräldrar på väg att begrava sitt barn. Det blev ändå en vacker begravningsgudstjänst. Kantorn hade valt så fina salmer och musik och hon sjöng en vacker sång om änglars beskydd. Det var bara den närmaste familjen närvarande. Flickans föräldrar, mor- och farföräldrar och någon till som satt i kyrkan. De höll om varandra och grät tillsammans. Tårar kom också på mina kinder. När vi sjöng salmen 248 tänkte jag på hur sanna orden är i salmen. Tryggare kan ingen vara än Guds lilla barnaskara. Jag tror att Gud har en alldeles särskild omsorg om de små barnen. Både de levande och de döda. Därför är de alltid trygga i hans famn. På kyrkogården skottade pappan igen den lilla graven. Det blev sedan den mest välskötta grav på hela Ljusdals kyrkogård, i alla fall under de åren jag var kvar i församlingen. Alltid prydd med vackra blommor och med små gosedjur och med små brev till vår älskade lilla dotter.

Det var Bette Midler som sjöng From a Distance. Nu är det inte bara sorg och död som möter en präst. Det finns mycket glädje också. Bland de roligaste minnen jag har från mina år som präst är alla möten med barn och ungdomar och konfirmander genom åren. En av de allra finaste konfirmationerna, det var faktiskt min allra första, också den i Ljusdal. När jag kom till församlingen fick jag kyrkoherdens uppdrag att avsluta en konfirmationsgrupp så fort som möjligt. Det var en grupp värstingar, fick jag veta. Och församlingspedagogen och min prästkollega, de kunde inte samarbeta med varandra. Jag lyckades få kyrkoherdens medgivande att ha ett kort sommarläger på Sturmsgården, som var församlingens lägergård. Tillsammans med 20 konfirmander åkte jag, 2 ungdomsledare och min kollega Jan Anders till Sturmsgården. Jan Anders, han var bara något år äldre än mig, men han var ärligt talat hopplöst gammaldags. Han pratade långt över huvudet på konfirmanderna och han pratade hela tiden till dem, aldrig med dem. Lektionerna var gammaldags katedraundervisning där konfirmanderna förväntades anteckna flitigt allt det som Jan Anders sa. Ingen lyssnade på honom. Men på något sätt verkade han inte bry sig om det. Jag tänkte att han var nog van vid det. Men som tur var hade vi de 2 ungdomsledarna med oss. Och de kom på den geniala idén att försöka dra med Jan Anders på en lek med konfirmanderna. Och på något märkligt sätt lyckades de lura med honom att leka röda vita rosen. Jag minns att jag stod där i köket och diskade när jag hörde skratt och skrik utanför. Och när jag tittade ut så såg jag Jan Anders älja iväg efter några konfirmander med sina långa ben och gummistövlar. Efter en stund kom han in i köket, tog ett glas vatten. Han var genomsvettig, men hela ansiktet lyste på honom. Det är kul det här, sa han. Och det märktes på honom att han verkligen menade det. Från den dagen var Jan Anders med på alla lekar och alla andakter på kvällarna. Undervisningen, den var nog lika tråkig som tidigare. Men det gjorde ingenting, för ungdomar hade tagit honom till sitt hjärta. När konfirmationen kom var många förvånade. Ungdomarna gjorde en jättefin redovisning. Och naturligtvis fanns röda vita rosen med på ett hörn, men det var bara vi som var på läger som förstod varför.

Jag har haft glädjen att få arbeta med många duktiga församlingspedagoger genom åren. En av dem som jag lärde mig mycket av och som ärligt talat tog med mig från några höga hästar i början, det var Håkan Jerenmark. Håkan och jag, vi hade konfirmander tillsammans när jag var i Tidaholm. Han var bra på mycket, Håkan. Men två saker kan jag fortfarande inte förlåta honom för. Det ena, det var bokningen av lägergården med ett sakodo. Där kryllade alltid av döda flugor överallt. Och då hjälpte det inte så mycket att han berättade att Christian Lok hade varit på konfirmandläger där. Och så var det den där sången som jag lärde mig att avsky. Och som Håkan envisat att ha med i alla andakter. Kanske mest för min skull.

En annan duktig församlingspedagog som jag fick jobba med under de första åren när jag kom till Falköping var Åsa Jockers, som numera är präst. Åsa var väldigt duktig på att få kontakt med konfirmanderna. Och jag minns särskilt en stökig grupp som vi hade. Men Åsa visade ett engelskt kålamod med dem. Ett fint minne var vid en fikastund när den mest provocerande av killarna i gruppen demonstrativt drack ur ett helt saftglas i ett enda svep och tittade sedan runt och inkasserade jublet från de andra. Då gick Åsa fram till honom med saftkannan. Men istället för att skälla på honom sa hon till hans och allas förvåning: "Vill du ha lite mer saft?" Grabben tittade förvånat på Åsa och sen sa han eftertänksamt: "Vad snälla ni är." Jag tror att han lärde sig mer om förlåtelse den dagen än vad jag kunde lära ut under hela konfirmandtiden. Åsa hade stora barngrupper i Tidaholm när jag kom. Och jag var alltid välkommen i hennes barngrupper. Det fanns ingenting av det konkurrenstänkande som jag tyvärr har mött i kyrkan ibland. Vi samarbetade bra ihop som präst och pedagog med ömsesidig respekt för varandra. Åsa köpte också många av mina galna idéer, som till exempel att vi skulle tillverka några slags sandaler i en konfirmandgrupp. Jag minns inte vad syftet var, men jag tror att det hade något att göra med vandringen och livet. Vi lade dock stack ner det projektet. Åsa och jag ingick i ett litet arbetslag när jag kom till Torbjörntorp på min första tjänst i pastoratet. I arbetslaget fanns också Håkan Henriksson som kantor, Marianne Hesselmark som vaktmästare och en diakon som jag tyvärr har glömt namnet på. Ett litet arbetslag som inte alltid drog åt samma håll, men vi hjälptes åt. Och vi gjorde ett bra jobb, vill jag påstå. Jag saknar de här mindre arbetslagen. Det var ett annat engagemang i dem. Vi hjälptes åt och vi hade en stor närhet till både församlingsmedlemmar och förtroendevalda. Jag tror starkt på små arbetslag i kyrkan och engagerade medlemmar som finns i de lokala församlingarna. Jag tror att det är dumt att ha allt för stora enheter i kyrkan. Då riskerar vi också att tappa det lokala perspektivet. Under de senaste 10 åren har jag fått kyrkoherdens förtroende att ta pastoralt ansvar över församlingarna i Yllestad, Slöta Karleby och nu senast Åsle. Och jag har hela tiden trivs väldigt bra i den rollen. Jag är nog lite av den bondpress som en kollega i Tidaholm en gång skällde ut mig för att vara.

En av de vackraste sångerna som skrivits enligt mitt tycke, Imagine av John Lennon. Under åren som präst har jag mött många snälla människor som sagt uppskattande saker om det jag har gjort. Men jag har också fått skäll. En gång blev jag till och med dödshotad. Det var efter en predikan där jag påminner om att Jesus var jude. En man ringde upp och sa i telefonen, du ska dö din judeälskare. Och sen la han på. Ibland har jag blivit anklagad för att jag är politisk i mina predikningar. Nu senast bara för någon månad sedan, när jag i predikan om våld talade om det fullständigt oacceptabla att en kvinna i månaden i vårt land blir ihjälslagen av en närstående man. Men jag tröstar mig med att Jesus också blev anklagad för att vara politisk när han tog ställning för svaga och utsatta människor i det samhälle han levde i. En tråkig sak hände hösten 2007. På min födelsedag det året befann jag mig med min familj, min svärmor och min svåger på Visingsö. Då blev jag uppringd av en reporter på närradion som ville att jag skulle komma till studion och bemöta anklagelser om mina predikningar. Jag fattade inte vad hon menade och vi avslutade samtalet med att hon sa att de skulle sända inslaget ändå. Det gick några dagar och ingenting hände. Men så en morgon väcktes jag av min fru som sa, du är med i radio, Björn. Jag fattade ingenting, men jag gick upp och satte på datorn och lyssnade på den senaste lokalradiosändningen där man berättade att jag hade blivit anklagad för att ha kränkt församlingsbor med mina predikningar om aborter, kvinnliga präster och homosexuella. Orsaken var att jag hade sagt i någon predikan att även det ofödda barnet har rätt i sitt liv. Att jag sagt att det ekumeniskt skulle bli svårt i Svenska kyrkan med en kvinnlig ärkebiskop, eftersom de flesta stora kyrkor i världen, också de stora lutherska kyrkorna, inte viger kvinnor till präster. Jag hade också sagt att enligt min bibeltolkning är äktenskapet förbehållet man och kvinna. Allt detta uppfattades som kränkande av någon eller några. Samma dag som inslaget sändes i lokalradion gick drevet. Jag blev uppringd av Falköpings tidning, Skalaborgsbygden, tidningen Dagen, Göteborgsposten och till och med Aftonbladet. Någon av journalisterna upplyste mig om att jag kunde bli den första prästen sedan reformationen att avkragas för något jag sagt i predikan. Jag förklarade uppriktigt för alla att jag var verkligen ledsen om jag hade sårat någon med något jag sagt i min predikan och att jag i övrigt inte ville säga mer för jag hade träffat biskopen som just då var på semester. Någon dag senare ringde biskop Erik upp och kallade mig till ett möte i biskopsgården. Det blev ett intressant möte. Jag minns särskilt att han sa, du som skriver så bra på litiga Björn, varför håller du på så här? Han sa att han inte tänkte gå vidare med ärendet eftersom jag inte sagt någonting felaktigt. Men han ville också att jag offentligt skulle gå ut och säga att jag hade lärt mig mycket av samtalet med biskop. Jag gick förstås med på det, även om jag inte riktigt förstod vad jag hade lärt mig av samtalet. Jag lät mig intervjuas i lokalradion och sa att jag hade lärt mig mycket av samtalet med biskopen och att jag ärligt fortfarande var väldigt ledsen över om någon känns sig kränkt av något jag sagt i mina predikningar. Sedan rann det hela ut i sanden. Under tiden som det här pågick fick jag många samtal och faktiskt var alla positiva. Alla uttryckte sitt stöd för mig. Särskilt blev jag glad över ett oväntat samtal från en man som jobbade skift på Torslandaverken i Göteborg. Han berättade att han och hans arbetskamrat hade pratat om mig på en rast. Att alla var överens om att en präst måste få ha sina åsikter och följa sin tro. Även om, som han sa, de inte är politiskt korrekta. Det jag lärde mig av den här tråkiga historien var hur viktigt det är att vara ödmjuk inför andra människors sätt att tro. Men också att stå upp för sin egen tro. Jag har arbetat mycket med mig själv under åren för att försöka bli mer ödmjuk. Bland annat genom att söka mig djupare in i min egen tro. Att tron bottnar i mig är oerhört viktigt. Särskilt efter en händelse 15 år sedan. Efter en gudstjänst i Vistorps kyrka kände jag plötsligt att jag måste stanna bilen. Jag ställde mig vid vägkanten och stängde av motorn. Och då hörde jag som en röst tala till mig. Sluta spela, prästbjörn. Det här är på riktigt. Jag insåg då att jag inte alltid hade varit mig själv. Jag hade försökt efterlikna andra äldre präster som jag sett upp till.
Men där och då förstod jag att Gud hade kallat mig till präst därför att jag är den jag är. Och sedan dess har jag alltid försökt vara mig själv. Också med min öppenhet om att jag tvivlar ibland. Jag är den jag är och jag vet att Gud vill att jag ska vara den jag är, både som människa och som präst. Nu ska vi få lyssna till ett stycke av den engelske kompositören John Rutter. Sången heter original Look at the World. Men här får vi lyssna till en svensk version, Se på din värld, framförd av en kör från Adventskyrkan i Malmö.

Att ödmjuka sig är oerhört viktigt för en präst, tror jag. Gud lärde mig det på ett nästan brutalt sätt vid min prästvigning. Den 14 juni 1998 kom jag tidigt på morgonen till Uppsala domkyrka. Och jag och min prästvigningskamrat Birgitta skulle vigas till präster. Det var en stor dag för oss. Inne i sakristian stod två bord uppställda med de kläder vi skulle ha på oss under prästvigningsmässan. På den ena stod en lapp med texten Birgitta Sundin Johankimsson och på den andra en lapp med texten Björn Lundin. På Birgittas bord låg en kritvit till synes oanvänd alba med stora fina guldbroderier. På mitt bord låg något som mest liknade en uttvättad gammal konfirmandkåpa utan några som helst guldbroderier. Jag ska ärligt talat säga att jag blev grymt besviken. Här skulle min familj, min släkt och mina vänner komma till domkyrkan och se mig gå i procession. Bredvid mig skulle Birgitta gå i sin klädda, i sin vackra alba och jag i en gammal konfirmandkåpa som, ja, den var dessutom alldeles för kort. Men det blev så. Flera år senare förstod jag. Gud hade sagt något mig den dagen som var viktigt. Gud hade berättat för mig att han hade inte kallat mig till att vara präst för min egen skull. För att jag skulle gå omkring och vara mallig och högfärdig över att jag är präst. Tvärtom ville han att jag skulle förstå att jag hade inte fått någonting. Utan det var kyrkan som hade fått en tjänare med uppdraget att i allt, också i ödmjukhet, likna Kristus. Nu har jag ett år kvar i aktiv tjänst som präst. Det blev ett år längre än vad jag planerat för. På grund av prästbrister i pastoratet stannar jag kvar fram till nästa sommar. Efter 28 år som präst är jag fortfarande oerhört tacksam över den kallelse Gud gav mig och som kyrkan genom biskop Tord Hallin bekräftade när han vigde mig. Jag är oerhört tacksam över alla fina människor jag fått möta genom åren. Arbetskamrater, förtroendevalda, ideella medarbetare och så alla människor jag fått möta i gudstjänst och i vardagsliv. Men mer än något annat är jag tacksam över att jag varje dag får vakna upp, också den här dagen, att min kropp fungerar liksom hjärnan. Jag är tacksam över att få leva i ett fritt land, att jag behöver inte vara rädd för drönare och missiler. Jag är tacksam över att jag har mat i kylskåpet, tak på huvudet och kläder på kroppen. Efter många år har besökt Ria hela människan och träffat många människor som inte har detta, så är jag självklart tacksam över det som de flesta av oss kanske tar för givet, men som också kan tas ifrån oss. Jag är så oerhört tacksam över min familj och människor av god vilja som finns runt omkring mig. Men kanske är jag ändå allra mest tacksam över att Gud är så kärleksfull och god mot mig. Trots att jag syndar, trots att jag tvivlar, så bär han mig ändå på sina starka armar när jag inte orkar gå själv. Han viskar ständigt orden i mitt öra. Du är mitt älskade barn. Jag ska aldrig överge dig. Det var de orden jag fick höra av honom första gången. Den gången när jag inte längre ville leva. Den dagen när jag stod ner och tittade i det mörka vattnet. Den dagen jag inte såg någon utväg i livet. Men desperat ändå bad Gud, finns du till, ge mig tecken. Då kom han, då viskade han. Och sen är resten en historia. Det har nu gått snart 40 år sedan jag fick möta Jesus. 40 år sedan jag blev frälst. Men de där orden, de bär jag med mig varje dag. Särskilt när mörker omger mig. Nu vill jag avsluta mitt sommarprat med att spela upp en sång av min arbetskamrat och kollega Jeanette Ekman. Lyssna till hennes fantastiska röst. För mig är det en av de vackraste röster jag har hört. Njut av den rösten, av den sommar som ligger framför oss. Tack för mig.

0: Ni har nu precis lyssnat till programmet Tankar från hängmattan som vi sänder på måndagar, tisdagar, torsdagar och fredagar. Då 3 gånger per dag. Sen kan ni även höra de här programmen på helgen, på lördag och söndag. Så det finns mycket möjlighet att lyssna till just Tankar från hängmattan. Sen finns det också på vår hemsida fnf.nu där de ligger upplagt att lyssna till. Och fortsätt nu att lyssna på Radio Falköping 90,8.
1: Hej, det här är Jill Jonsson och ni lyssnar på Radio Falköping 90,8.

0: Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarinakvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.
1: Du lyssnar väl på 10-12? Programmet där du får reda på vad som händer i Falköping. Varje vardag 11.50 med repriser på eftermiddagen och kvällen.
2: Ja, men välkomna kära lyssnare till Tankar från hängmattan. Och vi är på dag 2 här, tisdagen den 7 juli, med våra värdar för det här programmet Tankar från hängmattan. Igår hörde ni Björn Lundin som då spelades in i år, detta året 2026. Dagens värd för programmet är en repris faktiskt. Det är från 2021. Då en viss Ulrika Turner var här och spelade in, och det tänkte jag att vi skulle lyssna på här och nu.

Vi öppnar en dörr, gläntar försiktigt eller stormar in. Det pirrar i magen av förväntan eller av oro. Möjligtvis är det en kombination av de båda känslorna. Det finns många sätt att ta sig an den och inget är rätt, men inget är heller fel. Det enda vi vet är att här i Sverige är det något vi måste förhålla oss till, och vi gör det alla. Det är nämligen skolan.

0: life!
1: Ja, det var It's My Life med Bon Jovi. Mitt liv, mina erfarenheter och vad som varit min drivkraft är det som jag kommer att dela med mig av i mina tankar från hängmattan. Jag heter Ulrika Thunér. Jag är 45 år och arbetar som rektor på Högstadion Centrum, som det numera heter. Med undantag för några få år i 20-årsåldern har jag alltså inte slutat förhålla mig till skolan. Så till er som vill hänga med önskar jag varmt välkomna. Till er som väljer att knäppa av. Jag har full förståelse för detta. I dagarna är det många hjärtan som slår lite extra. Skolstarten närmar sig med stora steg. Jag minns min egen skolstart som relativt okomplicerad. Min bild av mig själv de första skolåren är att jag var nyfiken. Att jag tog mig an dagarna med glädje. Och med tanke på mitt yrkesval så kanske man kan tro att det var så det såg ut under min skoltid. Men komplexiteten ökade och relationen till skolan kom absolut inte alltid att vara enkel. Jag är relativt övertygad om att de lärare som mötte mitt högstadie jag hade skrattat ganska högt om jag sagt att jag kommer att arbeta som rektor som vuxen.

Ja, det finns olika sätt att dansa fram i livet. Inget rätt, inget fel, bara olika. Det här illustrerade Kite i låten Ways to Dance. Något av mina första och starkaste minnen från min entré på högstadiet har präglat mig. Jag rusar väl in på lektionen, antar jag. Förmodligen mer fokuserad på att ha rätt look, att faktiskt passa in, än att ha med mig rätt material. Jag frågar min lärare om hon har en penna att låna ut. Och hennes respons är att ifrågasätta hur jag som har så duktiga syskon, kan vara så slarvig. Där och då bestämde jag mig för att min identitet inte skulle bli den medgörliga, duktiga. Jag skulle hitta ett annat jag. För i min ungdom, precis som det är för ungdomar idag, så handlar ju tonårslivet mycket om att hitta sitt jag, sin identitet. Född och uppvuxen är jag i Skultorp, som yngsta dottern till fantastiska föräldrar med två exemplariska syskon. Så exemplariska att jag insåg snabbt att jag aldrig kunde mäta mig med dem. Deras toppbetyg, deras idrottsprestationer. Det gick inte. Jag var en medelmåtta. Jag engagerade mig i de ämnen som jag gillade. Jag testade mängder av olika sporter, men med samma medelmåttiga resultat. Pannbenet fanns helt enkelt inte, för varken det ena eller det andra. Jag måste bli bra på något annat. Att just högstadietiden är extra jobbig är kanske inte så konstig. Det händer trots allt ganska mycket i en tonårskropp. Jag gjorde en del felval, så jag förstår. Det hör till, man gör tokigheter. Men mitt vuxen jag vet också att det får konsekvenser. Och det är den effekten som vi i vuxenvärlden måste minimera.

Ja, det var Nirvanas Smells Like Teen Spirit. Ytterligare en låt från min ungdomstid. Ja, någon mönsterelev var jag aldrig. Inte heller en okomplicerad tonårsdotter som ej skapade oro. Jag har funderat på detta mycket. För jag såg såklart dem i mitt umgänge där protesterna eller identitetsskapandet sträckte sig längre än att ta en klunk alldeles för sött vin eller kanske försöka ta ett halsplats på en cigarett. Dem som det faktiskt inte gick så bra för. Jag kunde såklart varit en av dem. Men mamma och pappa, jag förstår er oro och tackar er för hur klokt och respektfullt ni alltid bemött mig. Nej, det är inte så att jag tror att det är så enkelt att kärleksfulla föräldrar hade förhindrat utgången för dem av mina vänner där det gick illa. Men för mig har ni betytt allt. Min mamma och pappa har alltid gett mig och mina syskon sitt fulla stöd och låtit oss bli våra egna individer. Mamma kanske lite mer aktivt med ord, men där bakom har alltid fantastiska pappa stått. Inte riktigt lika talför, men ändå alltid villkorslöst gett oss sin kärlek. Av oss tre syskon måste jag nog säga att jag varit den som testat gränser i högst grad, och framförallt tidigast. Jag minns till exempel när jag vid 16 års ålder kom hem och krävde deras tillåtelse att få tatuera mig. Där kanske ni hade kunnat gett mig lite mer motstånd, mamma och pappa. Fast vid närmare eftertanke. Tack för att ni förstod. Förstod att jag, om ni hade försökt hindra mig, kommit hem med något ännu större, ännu mer spektakulärt märke på min kropp. Faktiskt ganska smart av er.

Ja, Stand By Me av Danny King. Den tillägnar jag er mamma och pappa för att ni alltid så orubbligt stått vid min sida. I mina möten med ungdomar idag, men även i mitt tidigare yrkesliv som gymnasielärare, ser jag att många saknar framtidshopp och tro på sig själva. Och det gör mig oerhört ledsen. Många gånger har jag efter möten med håglösa och ledsna ungdomar önskat att när de ser sig själva i spegeln skulle se det jag ser. Fantastiska individer med så många kvaliteter, så många förmågor och så mycket möjligheter. Hade möjligheten funnits att på riktigt få tanka dessa ungdomar fulla med självkänsla och självförtroende hade jag utan tvekan betalat mycket för att kunna göra det. Förvisso är det så jag ser att alla mina fantastiska medarbetare jobbar. De strävar efter att tanka våra fina ungdomar fulla med tro på sig själva. Men det är inte alltid det fungerar med det här systemets uppbyggnad. Vi når inte alltid hela vägen fram. Och då önskar jag att det fanns en knapp att trycka på så att de själva fick se att det trots att de kanske gjort en del felval, trots att de kanske fått kämpa med skolämnen, har värdefulla och viktiga förmågor. Du kan ju till exempel vara en superentreprenör trots att du brottas med grammatik eller matematiska formler. De allra flesta av oss vuxna vet att du har fler chanser. Och det enda vi inte får göra är att låta våra ungdomar ge upp. Min egen något krokiga väg har ändå alltid kantats av en tro på min förmåga. Jag har vågat och jag har såklart ibland fått kämpa hårt. Skolan är viktig, utbildning är viktig. Men det finns så många olika vägar att gå.

Ja, det var nojs, men du lever bara en gång. I mina tidiga tonår bestämde jag mig för vad jag skulle arbeta med som vuxen. Jag skulle bli socionom. Så när valet till gymnasiet skulle göras hade jag bestämt mig för att samhäll var den linje jag skulle gå. Nu blev det istället omvårdnadslinjen, då jag någonstans kom på att det vore bra att ha ett yrke om jag inte ville plugga vidare direkt. Med facit på hand så var det ju faktiskt väldigt klokt. Gymnasietiden var väl då jag återfann mig till rätta i skolans värld. Det mesta var faktiskt roligt och socionomplanerna levde vidare. Dessa framtidsplaner fick dock läggas på is då jag nyss fyllde 18 år i början av vårterminen mitt tredje gymnasieår. Inser något fantastiskt men också skrämmande. Jag är gravid. Där står vi två, jag och barnets pappa, fyllda av många olika känslor. Förälskelsen var väl grunden, men oj, vad rädda vi var. Jag skulle i alla fall få färdigt min gymnasieutbildning, vilket jag många gånger därefter varit tacksam för. Ja, livet som ung mamma, vad ska man säga om det? Jag vet ju inget annat. Och Linn och My, jag har älskat er varje sekund. Jag har älskat varje sekund jag haft förmånen att få vara er mamma. Ni gör mig stolt varje dag. Liksom många andra föräldrar så har jag ju också varit rädd. Självklart rädd för att det ska hända mina barn något. Men den mest framträdande rädslan, framförallt när ni var små, får jag nog ändå säga har varit den att det ska hända med mig något och att jag inte får möjlighet att tala om för er hur mycket jag älskar er. Hur fantastiska ni är och hur mycket glädje ni ger mig. Jag tänkte många gånger att jag skulle skriva er varsitt brev ifall det skulle hända någonting. Jag gjorde aldrig det. Därför passar jag på här och nu. Mina kära flickor. Jag älskar er oändligt och har så gjort från dag ett. När ni tvivlar på er själva och på er egen förmåga så önskar jag att ni får se er själva genom mina ögon. Två fantastiskt kloka och underbara, numera vuxna tjejer som sprider så mycket kärlek och glädje, inte bara till mig utan till alla dem ni möter. För er vill jag spela vår låt. Som alltid kommer att påminna mig om era tonårstvivel och våra tonårsdiskussioner.

förberedelserna inför mina minuter här på Radio Falköping, som inte alls var självklara att jag skulle genomföra, så har jag fått möjligheten att reflektera över mitt liv, vilket har varit jättenyttigt och faktiskt väldigt bra. Och om jag utifrån detta ska summera mitt liv med ett enda ord, så är det tacksamhet. Tacksamhet för mitt arbete. Alla fina elever jag har förmånen att möta varje dag. Tacksamhet över att få tillhöra en personalgrupp på en fantastisk skola där alla gör sitt yttersta varje dag. Jag är såklart tacksam för alla mina fina vänner. Jag är tacksam över mina barns far och jag är också tacksam över att han har berikat deras liv med en fantastisk lillebror. Jag är tacksam över det fantastiska föräldrastöd jag fått. Mor och far, ni har gett mig förmågan att tro på mig själv. Ni har gett mina barn en bottenlös kärlek och trygghet. Tack. Jag är också oerhört tacksam för att jag just fick bli er lilla syster, Susanne och Stefan. Även om det på grund av åldersskillnaden ibland kändes som jag hade dubbla föräldrar, så hade jag inte velat haft det på något annat sätt. Jag älskar er. Men mest av allt är jag ändå tacksam över mina fantastiska döttrar. Ni är bäst. Punkt. Ja, det finns såklart många fler kurvor i mitt liv, men de ska jag nog inte gå in på här. En sak är ändå säker. Möjligheter finns även om vägen inte är spikrak. Ni, alla ungdomar där ute, ni har möjligheter. Ibland kan man få jobba lite hårdare. Och ibland så får man ta emot törnar. Men snälla, ge inte upp. Sluta aldrig tro på er själva. Fokusera på allt ni faktiskt klarar av. Och tillåt er att vara stolta över er själva. I stort som smått. Avslutningsvis så skulle jag vilja spela Nu måste vi dra. Och det är Agnes tolkning från Så mycket bättre. Tack snälla för att ni har varit med och delat mina tankar från hängmattan.

0: Ni har nu precis lyssnat till programmet Tankar från hängmattan som vi sänder på måndagar, tisdagar, torsdagar och fredagar. Då 3 gånger per dag. Sen kan ni även höra de här programmen på helgen, på lördag och söndag. Så det finns mycket möjlighet att lyssna till just Tankar från hängmattan. Sen finns det också på vår hemsida fnf.nu där de ligger upplagt att lyssna till. Och fortsätt nu att lyssna på Radio Falköping 90,8 MHz.
1: Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig i en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarinakvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.
0: Välkomna kära lyssnare hit till den här sändningen denna onsdagen den 8 juli. Och första veckan på semestern och som vanligt på semestertider på onsdagar så är det samtal om forntiden. Anders Josefsson, Egil Josefsson har återigen gett sig ut i Radio Falköpings namn och kika lite grann på områdena runt omkring. Och vad det handlar om, det får ni höra alldeles här och nu.

0: Det är så mjukt och fint och fluffigt gräs här att våra fotsteg inte hörs när man tar sig fram här. Det är väldigt välordnat och det är häckar här. Och nu har vi kommit fram till en stor vit hiskelig byggnad som tornar upp sig över oss. Var är vi nu?
1: Ja, nu hamnar vi mitt, inte mitt på, men på kyrkogården i Floby. Jag behöver väl inte precisera mer var Floby ligger. Det ligger ju en och en halv mil väster om Falköping. Och där är vi in till den byggnaden nu. Precis.
0: Och du lyssnar på Samtal om forntiden med arkeologerna Egil Josefsson
1: och Anders Josefsson.
0: Och vi är som sagt var vid Floby kyrka, och nu är den här stora kyrkan som är nybyggd på 1800-talet. Årets samtal om forntiden handlar om kristnandet och den här övergången, kultskiftet kan vi säga. Och där har vi lite spännande tankar kring Floby, för här fanns ju en kyrka före den här 1800-talsbyggnaden.
1: Ja, det är en väldigt okänd kyrka. Den finns inte avbildad direkt någonstans mer än som en schablon på en gammal karta från 1700-talet. Och då vet vi ju inte säkert om kyrkan såg ut så. Men det är väldigt troligt att den gjorde det. Och det var en ganska liten kyrka, men den hade ett torn åt väster. Och det har ju till exempel grannkyrkan Sörby. De har fortfarande kvar sitt torn. Så har det funnits flera sådana i närheten. Marka kyrka som inte har torn idag hade det från medeltiden fram till 1700-talet. Så det var ju mycket troligt att den här lilla kyrkan i Floby hade ett stentorn. Och det finns berättelser ifrån någon gammal vaktmästare som hade varit med här och funnits inne i, alltså hade sett den gamla kyrkan inifrån. Han var inte mer än 6-7 år, men han kom ihåg tydligt när de rev den kyrkan 1843. Att det var så starka murar så de fick ha flera oxar som drog för att rycka ner de här fasta, stabila murarna som fanns då. Så visst är det spännande detta, den här gamla kyrkan. Och ja, vi ska ju komma in på kristnandet här i Floby. Och det är ju också väldigt spännande egentligen, för här finns ju gamla berättelser om detta. Vad som fanns innan kyrkan till exempel. Den största gravhögen, det största fornminnet här i Floby, det ligger en, vad kan det vara, en halv kilometer söder om oss här på ett ställe som är det högsta i socknen och nästan mitten på socknen också.
0: Ett rejält kast kan man säga, men det kommer vi till.
1: Ja, det kan vi säga. Ja, precis. Nej, men det heter idag, heter det, ja, vad kallas det där uppe? Det ligger vi Lillegården i Floby. Det är innanför gränsen till utmarkerna idag. Det är en stor gravhög som fanns där som kallas för Ljusningshögen. Förmodligen för att man såg människor, ja, vad det nu var för någonting, som korsade vägen där uppe. Som man kallar för lyktegubbar, och det ljuste om dem då. Och kanske hela högen fick namnet Ljusningshögen. När man skulle gräva ner en flaggstång där, för ungdomen hade tydligen den där högen som någon slags samlingsplats vid midsommar eller när det kunde vara. Då hittar man flera lager av aska i högen. Och i botten på den här gropen man grävde till midsommarstånga eller vad det var för någonting, där hittar man då en liten kruka med brända ben i. Så det var alltså rester av begravningar som fanns i den här kullen. Så där uppe har vi då alltså den sista, kan vi säga, hedniska begravningsplatsen. Och vid den här tiden så låg det oftast nära gården där man bodde. Och när man sen hade då fått byggt den här kyrkan här nere, när man hade gett upp försöket med att bygga den, så vi kan än idag se alla de där stenarna man hade släpat fram och skulle använda. Det ligger strax söder om den här ljusningshögen.
0: Ja, vad hände egentligen där, Anders? Det ligger en massa sten och skulle bygga en kyrka, men sen ändrar de sig. Berodde det på något, eller?
1: Ja, men det var väl så. Det var ingen idé de försökte bygga, för där de byggde på dagen, där rev ju trollerna, eller vilka det nu var, ner på natten. Så de fick ju överge den här platsen då, den gamla hedniska samlingsplatsen. Och så flyttade de istället hit ner där vi står idag. Och där gick det ju bra med kyrkan, den kom ju upp.
0: Och det är ju spännande, de här berättelserna. De kan ju gå tillbaka på väldigt gamla berättelser om att nej, men det här som var innan det kristna, det ska vi hålla fredat. Där ska vi inte vara längre, där får vila. Medan andra platser där de har byggt kyrkan nästan rakt på det som har varit hedniskt innan. Men nu är vi ju då vid själva kyrkplatsen, och vi sa ju att vi står nästan på mitten av nuvarande kyrkan i Floby, och så står vi söder om den. Och det beror på att här någonstans tror vi att koret var i den gamla kyrkan. Det verkar så. Och då har det vid gravgrävning senare i tiden gjorts vid söder om den. Och det beror på att här någonstans tror vi att koret var i den gamla kyrkan. Det verkar så. Och då har det vid gravgrävning

0: i begravning. Och då såg han i botten på den här graven att där var ju låg stenhällar. Och han hade ju väldigt ont om tid, men han hann att undersöka detta och göra en teckning av situationen. Och det visade ju att det var en sån här väldigt tidig medeltida grav med nisch för huvudet. Och en lockhäll ovanför själva den begravde då, själva benen där. Så det blev dokumenterat som tur var, men sen var den nya begravningen skulle ju ske, så de fick ju bara skotta bort alltihopa.
1: Och det här är ju spännande, för det visar ju att den här historien i Floby som på många andra ställen påminner starkt om till exempel det här som utgrävningarna i Varnhem har visat. Det är bara det att de flesta av de här begravningsplatserna, de används fortfarande, och då är det svårt att göra regelrätta utgrävningar kan man säga. Men det är ju spännande, och så en sån här rik, mäktig grav, och på södra sidan av kyrkan, så då misstänker vi ju att det är en man då såklart. Kanske den som bestämde en gång att den här stenkyrkan i Floby skulle byggas.
0: Det är väldigt troligt, eller mycket troligt, och det är ju inte omöjligt att det är samma släkt, samma ett som hade begravt sina tidigare medlemmar där uppe vid Ljusningshögen. Inte omöjligt. De gamla hövdingarna, de blev de nya hövdingarna inom kyrkan.
1: Ja, detta är ju spännande. Det får vi hoppas att framtidens DNA-tekniker blir så mycket bättre att man kan undersöka sådana släktskaper när man har fynd sparade och så vidare. Det hade ju varit intressant. Men kom till Floby, titta. Gå runt kyrkan, tänk hur det var en gång i tiden, och så ta en promenad upp mot Lillegården och titta på Ljusningshögen. Den är ju där ihop med alla stenarna runt omkring. Bra ställe att fika på med.
0: Ja, det tycker jag låter mycket bra. Den, vid Ljusningshögen med alla de här lyktgubbarna som har setts där uppe genom tiderna, så påstår de som har förmågan att det finns någon typ av portal där som man kan komma i kontakt med andra dimensioner och så. Det är också väldigt spännande tycker jag, som inte har den förmågan.

0: Där har ni hört samtal om forntiden här i Radio Falköping. Och på onsdagar så är det det som gäller. Fortsätt nu att lyssna på Radio Falköping 90,8.
1: Ja, hallå allihopa. Det här är Mark Olu som talar. Du lyssnar på Radio Falköping 90,8. Gitti.

sa han, Fritjof, följ mig, vi far på Pampas ö. Estancia La Posta, dit var det resan gick.

0: Det var en gång ett stort lokomotiv.
1: Ett mammalokomotiv.
0: Vagnarna var de små barnen.
1: Och de vill åka fort, fort, fort och leka snälltåg.
0: Så låter det så här.

bitter end. Jag är frisk och kry till hälsan och jag har ett ganska bra. Utan skryt är jag already ganska rik. För jag tjänar ganska very much med dollar varje dag. Upp på Varner Johnsons factory-fabrik. Det var sorgligt som jag hörde att din festman gick to hell.

Jag minns platsen där jag växte upp som liten. Jag minns stugan där den låg så tyst och grå, med en trappa som var väldigt nött och sliten, av de steg som genom åren där setts gå. Där fanns vägen genom byn och gröna ängar, där fanns bonden med sin häst och med sin plog, glada människor och vackra blomstersängar, där fanns flickan som sin pojkvän nog bedrog. Det var där jag blev förälskad i Maria, hon den sötaste av flickorna i byn. Tänk så glad hon all

Ja, jag trodde knappast vad jag då fick se. På en gata i min stad, där kom Maria, som jag inte ser.

ja, så började på nytt vår kärlekssaga. Och vi gifte oss en vacker dag i maj. Sommar i

I somras va, kom Leffe på en jättemysig grej. Ja, Leffe har en skeva 65 och gillar mig. Häng med och kolla bystan va, sa Leffe, för det sägs att bystan, alltså landet, är ett jättemysigt place. Så parkar han väl kärran då vid första bästa snår. Fick fram en grillad broiler, ost och chips och parador. Där låg man mitt i borsen, lapa sol och lapa vine. Ja jävlar vilken kick man fick och vilken skön design. Med heltäckande matta gjord av gräs. Och lika tät stod skogen som en vägg va, som en grön vinyltapet. Och sjön var lika blå som på ett vykort från Mallorca. Naturens egen swimmingpool, sa Leffe att han orkar.

I våras va, kom Leffe på en jättemysig grej. Avars. Då sålde han sin skeva 65. Ja visst okej. För motorn hade skurit va. Och handbromsen satt fast. Men du, den hade varit vårt hem i 8 långa bast.

jag mygg och ännu mindre djur. Som om man säger sova, liksom håller sig i skinnet. Det här du tyckte Leffe, det är livet på en pinne. Mm, sa jag, som just då fått en sticka va, i foten. I landet har han satt på en fritt som ska dras upp med roten. Och mjölken får vi hämta i en jävla smart förpackning. 4 rör per ko va? Oj, ifall man vill ha backning. I stian har de jättebacon levande med knorr. Och galt och tjur som Leffe sa, naturens egen porr.

Okej. Då gör vi det, Saleffe. Ja, det där var det nu ska kallas. På torsdag efter jobbet, så vi hinner före Dallas. Och torsdagen kommer reker och panrish och lövenbrojs. Bananlikör till kaffet och virva till kojs. Och jag liksom glömde både Jock och J.R. Ewing. Oh my love, my Leffe, viskar jag. What are you doing? Det här, sa Leffe, det hör till framtidsprojekten. För en gång blir man pension, och då hänger det på släkten. Så det gäller att ligga i en 8-9 bast, för att skaffa sig en kull som man kan ligga, va?

på ditt liv. Gör det nu, för nu är tiden då ditt liv ska levas. Och den som ska leva är du. Imorgon är kanske för sent, min vän.

Hej! Glöm inte att lyssna på Dansbandsdags lördagar 18.30 med reprisen nästkommande fredag 18.30.

Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarinakvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.

Välkommen till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. I programmet gör vi pålysningar om de gudstjänster och andra aktiviteter som händer de kommande dagarna till och med torsdag i nästkommande vecka. Programmet sänds också i repris ett antal gånger, men tänk då på att en del aktiviteter kanske redan har hänt. Jag börjar här med pålysningar och predikoturer för Svenska kyrkan och Falköpings pastorat. Torsdag 9 juli klockan 10 är det café Himmel och jord i kyrkans hus. Det är café med gott fika och god gemenskap och tipspromenad. Klockan 18 är det livsstegen. Och i sommar leds den av våra ideella medarbetare. För dig som vill prova på vad livsstegen handlar om så är du välkommen till Sankt Olofs kyrka. Fredag 10 juli klockan 14 är det källan, öppet hus med gemenskap och fika på Bergsliden 7. Lördag 11 juli klockan 17.45 så sänds hälsmålsringning här i radion och denna vecka är det från Vistorps kyrka. Söndag 12 juli klockan 10 då är det ifrån Hönö utsändning genom Mössebergsgården. Klockan 14 är det friluftsgudstjänst vid Kälvene kyrka och präst är Marianne Jensen. Klockan 19 är det musik i sommarkväll i Tiarp kyrka, präst Marianne Jensen, Jenny Tapper sång, John Siren fiol och Emanuel Andersson sång och piano. Tisdag 14 juli klockan 14 är det café Himmel och jord i kyrkans hus. Det är café med gott fika och god gemenskap. Programpunkt klockan 15 med Jeanette Ekman. Onsdag 15 juli klockan 8.30 är det pilgrimsmässa i Sankt Olofs kyrka. Det är präst Marianne Jensen, enkel gudstjänst med nattvard som utgår från ett av pilgrimens 7 nyckelord. Klockan 9.30 startar en pilgrimsvandring utanför kyrkan. Och klockan 12 är det bön för fred på Dotorpsgatan 57. Nu går jag över till pålysningar för Floby pastorat. Torsdag 9 juli klockan 10 till 14.30 är det Café Nyfiket i Åsarps församlingshem. Det är även öppet på tisdagar och onsdagar. Samma tid med möjlighet till enklare lunch såsom pajer och pannkakor. Hembakat, fika, glass och smörgåsar. Och tiden är 11.30 till 13.30. Söndag 12 juli klockan 10 är det mässa i Götevis kyrka med präst Jan Hylstam. Klockan 10 är det gudstjänst i Korskyrkan Åsarp. Klockan 18 är det pilgrimsgudstjänst i Floby, kyrkans hus. Och leder gudstjänsten gör Eva och Håkan Svensson. Och vandringsledare är Erling Nyman. Klockan 18 är det sommarmusik i Vårkumla kyrka och präst Jan Hylstam. Musikalresa genom tiden med Linus Wallberg och Anna Sandström, sång och piano. Nu följer pålysningar för Stenstorps pastorat. Söndag 12 juli klockan 10 är det mässa i Östra Tunhem kyrka, präst Karin Långström. Klockan 15 är det friluftsgudstjänst hemma hos Kerstin och Erik Gustafsson i Källegården. Gudstjänstledare är Daniel Darelli. Nu är det Allianskyrkan Falköping. Tisdag 14 juli klockan 6 är det närradioandakt.
via Radio Fer 90,8. Och det är repris klockan 8:21.30. Ekumeniakyrkan Mössebergsgården söndag 12 juli är det gudstjänst klockan 10 med utsändning från Hönökonferensen. Onsdag 15 juli är det morgonandakt i Radio Falköping med Erik Hellgren och det är sänds klockan 6 och klockan 8. Pingstkyrkan Falköping söndag 12 juli är det sommargudstjänst, predikan Linda Andreasson, musik Aron Sjöstrand. Onsdag 15 juli klockan 19 är det bön. Nu kommer vi till Centrumkyrkan Kinnarp Slutarp. Söndag 12 juli klockan 9 är det bön och dela med dig. Du har lyssnat till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping? Och jag heter Barbro Lundgren.

Tryck på knappen här, vår Fritjof Andersson. Tänk om denna lyan sedan hela Stockholm ovan ifrån. Kära Fritjof, säg hur mår du? Åh, hur trivs du här i stan? Mår och trivs, jo det förstår du. Att jag trivs som själva fan. Med två tomma pilsterflaskor och en frusen vattenkran. Is på hela Riddarfjärden, is från början och till slut. Varken färjor eller båtar, inga fartyg kan gå ut. Bara is och gråa kajer på slussen.

lilla svenska fröken Britta, hon vid Roslagstull. Södern sol och varma vindar får jag från för hennes skull. Sicken jätta kunde vänta, tror ni, åh, helsike, när jag knackade på dörren.

en hyra till det fjärran Ecuador. Där planterar jag bananer och blir stor exportador. Med en skön och fet kreolska gifter jag mig, ni förstår. Där med kavaljersfasoner ska jag leva och bli fin. Stekta sparvar och

0: en jänta med en spann. Hon sjunger,
1: liten hasselgren, varför är du så grann?
0: Då hörs ett rop på jungfrun, varför är hon så fin?
1: Jo, för hon dricker mjölk men smakar inte öl och vin.
0: Kom hit du!

När båten seglar till äktenskapets hamn, och därför har jag kommit för att ta dig i min famn. Och jungfrun gick åt killan, hon skulle hämta vann, men han som stod i båten sprang med ett skutt i land. Det vattnet bryr mig föga, dig måste jag ha först.

0: Hej, det här är Hasse Karlsson.
1: Och det här är Dennis Jannebrink i Flamingokvintetten.
0: Ja, och du lyssnar väl på Dansbandsdags, får jag lov, här på Radio Falköping 90,8 MHz.
1: Lördagar 18.30.
0: Ja, och repris nästkommande fredag 18.30.

0: Hej, det här är Agneta Sjödin och nu lyssnar ni på Radio
1: Falköping. Enda seriösa nummer. Då gäller det att för de som verkligen följer med vill, alltså som verkligen följer med vill, måste.

Välkommen till helgmålsringning på Falbygden. Ett program från Radio Sankt Olof, Svenska kyrkan Falköping. Idag är det klockorna i Vistorp kyrka, Yllestads församling, som ringer in helgen. Direkt efter klockringningen blir det pålysning om de gudstjänster som ska firas i församlingen. Och jag berättar också var nästa helgmålsringning kommer ifrån. Jag heter Kent Strängby.

Vistorps kyrka började byggas år 1882 och ersatte då den gamla medeltida kyrkan som var för liten och dessutom i dåligt skick. Kyrkan är byggd av röd granitsten som är tagen från gården Kockhem här i Vistorp. Byggnadsstilen är tung nygotik som var vanlig vid denna tid. Kyrkan invigdes 29 augusti 1886 av biskop A.F. Bäckman. Vistorps kyrka har många fina textilier bevarade från 1700-talet, skänkta av familjen Liljehög som bodde på gården Slättered. Själv tycker jag att altartavlan är det finaste i kyrkan. Den är målad av fröken Anna Virgin från Göteborg. Den föreställer Jesus bärande ett lamm och med texten: "Jag är den gode herden."

Jag läser morgondagens episteltext som är hämtad från första Korintierbrevet, kapitel 9, vers 19-26. Men först textens sammanhang. Paulus besökte flera gånger på 50-talet efter Kristus den grekiska storstaden Korint. I sitt brev talar han om sin strategi att berätta om evangeliet för olika målgrupper. Talaren och läraren måste alltid anpassa sig efter lyssnarna, för budskapet är alltid viktigare än talaren. Så här lyder bibeltexten. Fri och oberoende av alla har jag alltså gjort mig till allas slav för att vinna så många som möjligt. För att vinna judar har jag för dem varit som en jude. För att vinna dem som står under lagen har jag för dem varit som en som står under lagen, fast jag själv inte står under lagen. För att vinna dem som är utan lag har jag för dem varit som är utan lag, fast jag inte är utan Guds lag. Jag har ju Kristi lag. För att vinna det svaga har jag inför dem varit svag. Allt har jag varit inför alla för att åtminstone rädda några. Allt gör jag för evangeliets skull, för att också jag ska få del av dess löften. Ni vet ju att alla löparna i en tävling springer, men att bara en får priset. Löp då för att vinna det. Var och en som tävlar måste försaka allt. Löparen gör det för en krans som vissnar. Vi för en som aldrig vissnar. Jag har målet i sikte när jag löper, och jag slår inte i luften när jag boxas. Jag läser också evangelietexten för sjätte söndagen efter trefaldighet, som är hämtad från Lukas evangelium kapitel 9, vers 51-62. Men först textens sammanhang. För Jesus är det bråttom med Guds rike. Det finns inte tid för en långsam process av mognad och prövande. Guds rike bryter in redan idag, och då måste familjeband och mat på bordet sättas i andra hand. Ett oerhört och obegripligt krav, typiskt för en judisk rabbin som ville provocera sina lyssnare att börja tänka. Så här lyder bibeltexten. När tiden var inne för hans upptagande till himlen vände han sina steg mot Jerusalem, och han skickade budbärare före sig. De gav sig av och gick in i en samarisk by för att förbereda hans ankomst. Men man ville inte ta emot honom, eftersom han hade vänt sina steg mot Jerusalem. Då sade hans lärjungar Jakob och Johannes: Herre, ska vi kalla ner eld från himlen som förgör den? Men han vände sig om och tillrättavisade dem, och de fortsatte till en annan by. När de kom vandrande på vägen sade en man till honom: Jag ska följa dig vart du än går. Jesus svarade: Rävarna har lyor och himlens fåglar har bon, men människosonen har inget ställe där han kan vila sitt huvud. Till en annan sade han: Följ mig. Den mannen svarade: Herre, låt mig först gå och begrava min far. Då sade Jesus: Låt de döda begrava sina döda, men gå själv och förkunna Guds rike. En annan man sade: Jag ska följa dig, Herre, men låt mig först ta farväl av dem där hemma. Jesus svarade: Den som ser sig om när han har satt sin hand till plogen, han passar inte för Guds rike.

Vi ber. Helige Gud, som möter oss med ömhet och är oss lika nära som en mor när hon sköter om sitt barn. Ge också åt oss den helighet som är barmhärtighet för världen. För Jesu Kristi skull. Amen.

Imorgon firar Ylestadsförsamlingen friluftsgudstjänst vid Kälvene kyrka klockan 14.00. Det är Marianne Jensen som predikar. Nästa lördag klockan 17.45 blir det ett nytt program med helgmålsringning från Börstigs kyrka. Du har lyssnat till helgmålsringning på Falbygden, ett program från Radio Sankt Olof, Svenska kyrkan, Falköping.

Välkommen till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. I programmet gör vi pålysningar om de gudstjänster och andra aktiviteter som händer de kommande dagarna till och med torsdag i nästkommande vecka. Programmet sänds också i repris ett antal gånger, men tänk då på att en del aktiviteter kanske redan har hänt. Jag börjar här med pålysningar och predikoturer för Svenska kyrkan och Falköpings pastorat. Torsdag 9 juli klockan 10 är det café Himmel och jord i kyrkans hus. Det är café med gott fika och god gemenskap och tipspromenad. Klockan 18 är det livsstegen. Och i sommar leds den av våra ideella medarbetare. För dig som vill prova på vad livsstegen handlar om så är du välkommen till Sankt Olof kyrka. Fredag 10 juli klockan 14 är det källan, öppet hus med gemenskap och fika på Bergsliden 7. Lördag 11 juli klockan 17.45 så sänds hälsmålsringning här i radion och denna vecka är det från Vistorps kyrka. Söndag 12 juli klockan 10 då är det ifrån Hönö utsändning genom Mössebergsgården. Klockan 14 är det friluftsgudstjänst vid Kälvene kyrka och präst är Marianne Jensen. Klockan 19 är det musik i sommarkväll i Tiarp kyrka, präst Marianne Jensen, Jenny Tapper sång, John Siren fiol och Emanuel Andersson sång och piano. Tisdag 14 juli klockan 14 är det café Himmel och jord i kyrkans hus. Det är café med gott fika och god gemenskap. Programpunkt klockan 15 med Jeanette Ekman. Onsdag 15 juli klockan 8.30 är det pilgrimsmässa i Sankt Olof kyrka. Det är präst Marianne Jensen. Enkel gudstjänst med nattvard som utgår från ett av pilgrimens 7 nyckelord. Klockan 9.30 startar en pilgrimsvandring utanför kyrkan. Och klockan 12 är det bön för fred på Dotorpsgatan 57. Nu går jag över till pålysningar för Floby pastorat. Torsdag 9 juli klockan 10 till 14.30 är det Café Nyfiket i Åsarps församlingshem. Det är även öppet på tisdagar och onsdagar. Samma tid med möjlighet till enklare lunch såsom pajer och pannkakor. Hembakat, fika, glass och smörgåsar. Och tiden är 11.30 till 13.30. Söndag 12 juli klockan 10 är det mässa i Götevis kyrka med präst Jan Hyllstam. Klockan 10 är det gudstjänst i Korskyrkan Åsarp. Klockan 18 är det pilgrimsgudstjänst i Floby, kyrkans hus. Och leder gudstjänsten gör Eva och Håkan Svensson. Och vandringsledare är Erling Nyman. Klockan 18 är det sommarmusik i Vårkumla kyrka och präst Jan Hyllstam. Musikalresa genom tiden med Linus Wallberg och Anna Sandström, sång och piano. Nu följer pålysningar för Stenstorps pastorat. Söndag 12 juli klockan 10 är det mässa i Östra Tunhem kyrka, präst Karin Långström. Klockan 15 är det friluftsgudstjänst hemma hos Kerstin och Erik Gustafsson i Källegården. Gudstjänstledare är Daniel Darelli. Nu är det Allianskyrkan Falköping. Tisdag 14 juli klockan 6 är det närradioandakt.
via Radio Fer 90,8 och det är repris klockan 8:21.30. Ekumeniakyrkan Mössebergsgården söndag 12 juli är det gudstjänst klockan 10 med utsändning från Hönökonferensen. Onsdag 15 juli är det morgonandakt i Radio Falköping med Erik Hellgren och det är sänds klockan 6 och klockan 8. Pingstkyrkan Falköping, söndag 12 juli, är det sommargudstjänst, predikan Linda Andreasson, musik Aron Sjöstrand. Onsdag 15 juli klockan 19 är det bön. Nu kommer vi till Centrumkyrkan Kinnarp Slutarp, söndag 12 juli klockan 9 är det bön och dela med dig. Du har lyssnat till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping och jag heter Barbro Lundgren.

Snön faller vit och döljer alla spår. Men djupt under den så finns de där ändå. Hej hej, Sosse Pejver inte här och du lyssnar just nu på Radio Falköping 90,8 MHz. Ha en bra dag. Kram!

Välkommen till Dansbandsdags får jag lov. Programmet det svänger om. Kvällens programvärd Elisabeth Lithén.

Där lyssnade vi till låten som heter Sommar och sol, och det var med Mats Blads orkester. Och jag, Elisabeth Litén, jag hälsar lyssnarna hjärtligt välkomna till kvällens dansbandsdags. Jag bjuder på en timmas egenvald musik. Jag gör ju det under sommaren här nu. Det är ju lite uppehåll för era önskemelodier, och jag kan ju passa på att nämna det att skulle det vara någon som skickar in så ligger de kvar till jag startar upp i augusti. Jag kan säga att jag har några önskningar faktiskt, och jag sparar dem och bjuder på det när jag startar med era önskemelodier. För jag förstår ju att alla kanske inte vet att det är uppehåll, så är det ju för önskelåtarna. Men så är det. Jag har i alla fall plockat ihop lite musik här, och jag har bara valt sommarmusik den här gången. Jag fick för mig det när jag satt här nere på radion och letade fram lite låtar. Ja, då ska jag bjuda på Flamingo-kvintetten och låten Ditt leende är sommaren för mig.

Då ska jag bjuda på ett band som heter Kosmos, och jag valde låten då som heter Sommarvind.

Då ska jag bjuda på låten som heter Den sommaren ska bli vår. Och det är ett band som heter Höjlands.

Ja, då är det skyddsorkester här som jag har plockat fram. Och jag valde låten då som heter Du är som en sommardag.

Ja, då är det Mats Hendrix här jag ska bjuda på. Och de har ju några låtar här. Jag vet att de har en CD på radion här. Och jag valde i alla fall låten då som heter Gotländsk sommarnatt.

Ja, då har jag alltså spelat flamingokvintetten och jag har spelat striplers. Och naturligtvis får man väl spela något med deras söner också. Och det är ju då Arvingarna. Och då valde jag låten som heter En sommar med dig.

Ja, då ska jag gå vidare här och nu kommer en orkester som heter Stefan Bergs, eller hette, jag vet inte om de håller på, så är det. Men det är trevligt att spela lite låtar med lite orkestrar som vi kanske inte hör så ofta. Så det blir Stefan Bergs här nu och då valde jag en låt som heter Vilken sommarnatt.

Ja, programmet har hållit på i 31 minuter och jag pålyser att du lyssnar till Dansbandsdags och jag heter Elisabeth Litén. Och jag bjuder ju på lite egenvald musik under sommaren här. Och nu ska ni få lyssna till Sten och Stanley, tänkte jag, och de är ju fantastiska och har hållit på i många år och håller på. Det är fantastiskt bra tycker jag. De är jättebra. Då ska vi se, då lyssnar vi till låten Kommer du till sommaren?

Då ska jag bjuda på låten som heter Till sommaren, och det är med Paula och Company.

Ja, då är det Lasse Stefans här och de har ju många låtar att välja på. Men då valde jag låten som heter En sommar med dig.

Då är det låten som heter Låt sommaren gunga dig, och då lyssnar vi till Svennes.

Då ska vi se, då är det Donnes här och då har jag valt låten som heter Den enda sommaren.

Då ska vi se, då är det Lotta Engberg här och hon kommer att bjuda på Jag önskar det alltid vore sommar.

Då kommer låten som heter Den sommaren, och då lyssnar vi till Tor Eriks. Den sommaren, och då lyssnar vi till Tor Eriks.

Som sista låt så bjuder jag på låten Sommarängel och Sam Hultins. Och jag pålyser även då att sändningstillståndet är innehas av Radio Falan. Och jag, Elisabeth Letén, jag tackar så hjärtligt för den här kvällen. Hoppas ni får en fin helg och en bra kommande vecka. Ta vara på dagarna och njut av sommaren. Må så gott alla. Hej då!

Hej, detta är Tanja ifrån GS-facket. Glöm inte av att lyssna på Forskningsradion. Vi sänder vårt program den första onsdagen varje månad klockan 14.00. Ha en jättefin

Du lyssnar på en gymkanal som heter Radio Falköping. Du lyssnar på 90,8.

schön. Du engen blänker i solens glans, och kapri folen på trädgårdsmuren.

0: Ja, det är lördag. Det är den 11 juli. Och du lyssnade fel. Och idag så ska vi bege oss ner till Nyhemsveckan och lyssna till en intressant intervju om en missionsinsats, kan vi väl säga.
1: Nu har vi fått in en ny gäst här i studion. Och det är Emily Rönnerfors ifrån Mercy Chips.
2: Ja, hej!
1: Spännande, välkommen!
2: Tack!
1: Vem är du då, förutom Mercy Chips? Eller är du bara Mercy Chips?
2: Nej, det finns ju annat. Absolut, jag är ju en trebarnsmamma. Jag bor i Göteborg, så är jag göteborgare. Ja, jag har massa annat roligt också, skriver ganska mycket. Mm-hmm. Så jag skriver lite för Inblick och jag har skrivit någon bok och lite sådär.
1: Jaha, vad spännande.
2: Så det gör jag också.
1: Vad heter boken? Det måste vi
2: få den heter säga. Vild väg.
1: Aha.
2: Gavs ut 21.
1: Mm-hmm. Vad handlar den om?
2: Den handlar, det lustiga faktiskt, det här är en väldigt lustig story, är ju att innan jag kände Mercy Chips, då jobbade jag inte på Mercy Chips när jag gjorde den här boken. Då kom jag över en story, en bekant som hade jobbat med Mercy Chips, varit sjuksköterska på det här sjukhusfartyget och hade träffat någon på stranden i Kongo, en kille som bodde på stranden. Han hade inget hem, han bodde där och hade inga ben heller. Och hon blev kär och de började en kärleksrelation. Och jag tyckte det här var så spännande story och ville veta mer. Så jag började skriva, jag fick skriva om dem. Mm. Och de gav mig lite så här kreativ frihet så att jag kunde göra det till liksom, en riktig bok.
1: Ja, just det. Så det är inte helt 100% efter deras
2: inte
1: story.
2: Exakt tidsmässigt, men detaljerna är ju alla liksom nedstamp och sådär. Mm. Och de har läst igenom, så de är helt okej också.
3: Ja, men den, jag vet vilka du pratar om.
2: Ah.
3: Jag har läst och jag har sett, alltså det är väldigt intressant berättelse om det, hur de träffades och framtiden. Ja, jag tycker mycket om det.
2: Mm.
3: Väldigt intressant att du har liksom använt det.
2: Ja, och det var då jag började researcha lite om Mercy Chips, för jag visste inte om det här sjukhusfartyget som Frida, som hon heter då, sjuksköterskan, jobbade på när hon var i Kongo.
1: Mm.
2: Och lärde känna den här organisationen som bara var fantastisk. Jag insåg bara, men oj, det är alltså ett helt community, en hel båt som åker runt med folk och gör gott i världen. Liksom.
1: Ja, för nu måste du ju berätta, vad gör Mercy Chips?
2: Precis! Så vi har ju nu då idag två stora sjukhusfartyg som vi driver. Och då åker vi till Afrika, till låginkomstländer. Så vi har jobbat upp ett partnerskap under många år med många av de här länderna. Så vi jobbar på regeringsnivå. Vi kan inte bara komma och dyka upp och säga hej, hej, här kommer vi med operationssalar. Utan vi måste liksom förbereda detta många år i förväg. Och de behöver bjuda in oss och sådär. Och så kommer vi till länder som Sierra Leone till exempel, där vi är med ena fartyget nu. Där det finns 5 kirurger, vad man vet, i hela landet.
1: Oj.
2: Mm. Och ingen av dem är särskilt specialiserade heller. Så till exempel en barnkirurg finns inte.
1: Nej.
2: En maxfackkirurg som gör ansiktsoperationer finns inte heller. Så det finns jättemycket tumörer som bara växer och växer och växer.
1: Det har man ju sett på bilder faktiskt.
2: Precis, jättemycket sådana här väldigt sneda ben som också är på grund av näringsbrist och sådär. Och det opererar vi. Så vi kommer dit och ger gratis kirurgi till människor som inte har tillgång till vård. Och försöker utbilda så mycket som möjligt så att det ska finnas fler kirurger också i framtiden.
1: Ja, just det.
2: Så det är 2 ben. Mycket direkta operationer och sen utbildning och träning för lokalbefolkning då.
3: Mm. Men är det vissa länder som ni alltid, alltså är det vissa länder som man åker mest till? Eller
2: Ja, vi har 14 länder som vi återkommer till. Men det kan ju gå ganska många år emellan. Men vi har också verksamhet i länderna även när båten inte är där.
1: Ja.
2: Så båten stannar, eller fartyget stannar ungefär 10 månader i ett land. Men nu med Sierra Leone har vi återkommit flera gånger. Så vi har varit där nästan 3 år nu. Det var liksom en sånt upplägg vi gjorde med dem. Men oftast så är det att vi liksom är 10 månader. Sen måste båten servas och sen så åker vi till ett nytt land eller till samma land. Mm. 10 månader igen.
1: Men handlar det mest om kirurgi då? Alltså det är det som ni gör?
2: Ja, det är det vi har specialiserat oss på. För det där behoven är så otroligt stora. Mm. Det dör verkligen 6 miljoner människor varje år.
1: Ja, det är
2: på grund av brist på kirurgi.
1: Mm.
2: Det är väldigt, väldigt mycket människor.
1: Ja, verkligen. Mm. Helt otroligt.
2: Och det kan ju vara liksom olyckor och grejer också. Så det är inte alltid medfödda saker. Nej. Som läpp och gomspalt är ju många som dör av för att man får inte i sig näring. Men det kan ju även vara liksom olyckor eller mycket, mycket brännskador. Mm. Eftersom de lagar mat över öppen eld.
1: Just det.
2: Så barnen får brännskador. Och sen så eftersom det inte finns grundläggande vård så växer liksom armar och sånt ihop då. För huden drar ihop sig. Då blir det en kontraktur som det heter. Och det gör vi jättemycket. Släpper ut armar och händer och sådär. Av gamla brännskador som inte har fått rätt vård. Mm.
1: Din roll på Mercy Chips, är du kirurg eller är du något annat?
2: Åh, jag önskat att jag kunde säga att jag var kirurg. Nej, jag jobbar ju med våran marknadsföring och kommunikation och volontärer. Så att jag rekryterar mycket volontärer, rekryteringsansvarig.
1: Också superviktigt ju. Mm-hmm. Jag menar, om inte folk får veta att det här finns, så då får ni kanske inte heller medel till att kunna göra jobbet.
2: Nej, precis. Och det är verkligen volontärerna som... Det är ju liksom 500... volontärer per fartyg ungefär. Mm. Och då är hälften inom medicin. Så vi har ju jättemycket roller som är volontärer som man inte tänker på. Det är allt ifrån IT till restaurangen, till städet, till receptionen, till alla bilarna vi har och allt logistik. Och det är så mycket runt omkring.
1: Men du menar att alla de är volontärer? Ja.
2: Allt ifrån kapten till kirurg till...
1: Va?
2: Logistikpersonal, alla.
3: Men det är lätt att få, tänker jag. Ja, är det lätt att få så mycket volontärer? Alltså, det är otroligt.
2: Det är vår utmaning. Men vi rekryterar ju i hela världen. Ja. Så att det inte bara är i Sverige. Det kan vara utmanande på vissa roller. Men ju mer folk vet om oss, vilket händer mer och mer nu i Sverige också, har inte alla vetat om vilka vi är. Så har vi många som vill åka och göra en insats. Man får ju mat och husrum och lite sådär. Det är ganska smidigt sätt att åka som volontär om man vill till Afrika. För det är inte alltid så lätt att bara kastas ut i liksom ingenstans. Mm. Här kan man, får man liksom, allting är väldigt ordnat och man kan liksom bo.
1: Enkelt. Men som volontär då är det alla de här rollerna du pratar om som kan vara med även i Afrika. Det är inte så att IT-snubbarna jobbar i Sverige och nej. Utan man kan vara i Afrika.
2: Alla är ombord, ja precis. Vi hade precis en svensk IT-chef faktiskt ombord i 2 år med sin familj. Mm. Så man kan åka som familj också för det finns skola ombord.
1: Oj!
2: Och även där är lärarna volontärer.
1: Vilken
3: samhälle på båten.
2: Exakt.
3: Alltså man kan liksom, allt finns där.
2: Så är det. Så det är som ett samhälle och ett litet kollektiv eller vad man ska säga som också byts ut hela tiden eftersom det kommer och går folk hela tiden. Mm. Men de som går i skolan är oftast ett par år. Så det är en stabil grupp
1: av chefer
2: ofta. Ja, precis. Mm. Så han och hans familj var IT-chef och hon jobbade med lekterapi. Det är också ett jättespännande område som hon har byggt upp faktiskt.
1: På, i Afrika då? Eller på
2: liksom, fartygen i Afrika. Och det är en helt annan story. Hur man hanterar barn i Afrika.
1: Alltså det måste vi prata om. Jag tror att vi ska lyssna på en låt emellan. Vi har ju Emily Rönnefors med oss här från Mercy Chips. Och du gav ju en liten cliffhanger precis före låten här om hur man hanterar barn i Afrika då. Berätta.
2: Jo, men vi har insett när vi jobbar med barnen och då kommer de ju ofta med en förälder eller en vårdnadshavare och sådär. Om man ska ge en spruta eller så, de kommer ju till en helt främmande miljö och de är jätteoroliga och rädda. De ska få sitt livsoperation, de ska få raka ben eller de ska få bort sin läpp och gomspalt. Men de är jätterädda såklart. Mm. Och då är det ju mer vanligt att man får slå sina barn. Och då kommer föräldrarna och blir liksom arga på dem. Tyst, nu ska du bara ta din spruta, du ska vara tacksam. Mm. Och det är väldigt tufft liksom. Och där har vi insett att det blir problematiskt. För att vi har ju jobbat ganska länge i våran del av världen med hur man jobbar med barn inom vården. Mm. Och vi är rädda att det här ska bli ett trauma för dem. Istället för det bästa de kan vara med om. Så därför har vi börjat jobba med... Att stötta den situationen och att hjälpa dem att inte liksom vara arga på barnen eller skapa en distans mellan att vi är liksom farliga. Försöka brygga det och det har varit lite klurigt. Men nu har då Malin har ju varit med och jobbat med det, svensk tjej som har jobbat med att ta fram lite material. De får känna på lite saker, de får liksom titta på en sån här narkosmask. Så när de väl ska sövas så vet de vad det är och de är lugna. För de brukar säga då, somnar man skrikande så vaknar man skrikande. Mm. Så kan man få dem att somna lugna, så vaknar de lugna. Mm. Så det har varit en jättestor skillnad att se, liksom dra ner rädslan lite grann och att vi är på deras sida.
3: Mm. Men de här operationerna gör man ofta att man vill, alltså att de ska komma en gång. Oftast väl, för att man kanske är långt och så. Mm. Men en del behöver komma tillbaka. Mm. Och då är väl också det en grej att har man fått den här trevliga upplevelsen, då kanske lättare att göra det en gång till, komma tillbaka.
2: Precis, de är ganska länge med oss ibland. Vi har ju ett patienthotell som heter Hope Center, nära fartyget i land. Och där bor alla de som kommer långt ifrån, så att de har någonstans att vara under tiden. Och ibland är de där ganska länge, om det är en svår operation. Eller om man behöver göra en extra operation efter den första. Eller rehabilitering, vissa behöver jättelång rehabilitering, så bor de där. Och man märker ju det, många kommer, inte bara det att de är rädda för oss eller för det här stora fartyget, de är ju väldigt stigmatiserade av sin sjukdom och sin åkomma. Folk har sett ner på dem, de har till och med sagt till dem att de har en förbannelse och att det är liksom, de är väldigt utsatta och väldigt tillbakadragna, väldigt många av dem. Och så ser man över tid när vi möter dem med kärlek och med respekt och ser dem i ögonen och inte på deras åkomma, så börjar de blomma upp och de liksom... Man, det är sån otrolig skillnad. Våra volontärer vittnar om den här resan, den här förändringen. Mm. Så jag blir ju berörd varje gång de säger samma sak. Jag har hört det så många gånger nu. De här barnen liksom bara, de blir älskade. Och dessutom kanske de bor med några som också har jättesneda ben. Och det är de första de träffar som har samma åkomma. Och så gör de den här resan tillsammans. Och så blir det liksom, de får uppleva kärlek verkligen. På ett sätt de aldrig har fått uppleva. Och det är vår största mission, skulle jag säga. Att få upprättelse på insidan. Få bli en del av samhället igen och en del av mänskligheten.
1: Ja, för jag tänkte på det. Ni måste ju få höra ganska mycket stories. Liksom i, vad är det mest häftiga du har? Har du något minne sådär som du bara...
2: Alltså, det är en patient som jag aldrig kommer glömma. Han heter Sambani. Och han hade, det är en av de tuffaste operationerna vi har gjort. Han hade en tumör som var... Jag vet inte hur mycket den vägde. Den vägde kanske 30 kilo. Den var så fruktansvärt stor. Och den höll på att ta kål på honom. Han kunde inte röra sig. Han var kanske i 40-50 års åldern. 5 personer fick bära honom hela vägen till fartyget. Och han hade varit så dålig. Han hade inte, vi brukar ha pre-screening så vi hittar patienterna innan fartyget kommer. Mm. Han hade vi inte hittat. Så han kom bara.
1: Så det var hans vänner? Eller
2: hans vänner bar honom dit.
1: Det var liksom hans... det här, vännerna som bar upp...
2: Just det, exakt. Vi ser vissa paralleller här. Och så han kom dit. Och då var verkligen så här, Gary Parker, han som opererade. Han är så fin människa bara. Och han var verkligen så här, såg honom i ögonen, pratade med honom. Inte den här stora tumören som bara, du vet, ta hela bikfånget. Utan verkligen liksom, du är här. Och så sa han till honom, bara så att du vet, den här operationen är så fruktansvärt svår. Så det är stor risk att du inte kommer överleva den här. Och då sa han, det gör ingenting, jag är redan död.
3: Det var hans sista hopp.
2: Det var hans absolut sista hopp. Det gör ingenting, för jag har inget liv kvar. Och de lyckades rädda honom och ta bort den här. Och alltså, det är så fint, för jag har sett den volontären som liksom, när de tog av bandaget. Och han skulle känna på den här som brukade stanna här. Och bara kunde liksom gå in med handen. Från liksom typ 10 centimeter. Och känna på sin kind. Och bara känna... Alltså hans ansikte, när han insåg att den är borta. Den här har jag levt med 20 år och den har bara växt och växt och växt och växt och växt. Ja, kanske 30 år till och med hade han natten. Det var helt galet. Så det är en av dem. Och det är så, så många stories som är sådana. Med helt makalösa åkommor som man inte tror att folk kan leva med. Och så gör de det. Mm. För att de har inget val. Mm. Ibland kvävs de ju för att det växer på halsen och så. Så ja, vi räddar dem ibland precis innan kvävning. Oj.
3: Nej, men det är ju, alltså, jag har ju sett de här typ, alltså det är äldre människor som kommer med läppgummi här som inte har fått det när de var barn.
2: Precis.
3: Och så får de komma dit och få de här operationerna. Alltså, och så är man kanske, alltså de är väldigt gamla och det, alltså det har, och så har de liksom levt också att hur folk har sett på dem. Och sen så får man den här operationen. Alltså det, Alltså det är tårar och helt nya liv liksom. Mm. Och sen får de komma tillbaka till sin by. Mm. Och de bara, ja, och de får, alltså jag tycker det är helt,
2: ja.
3: Och få se det, att de får bli helt förvandlade.
2: Ja.
3: Och få, ja,
2: det påverkar verkligen hela byn, som du säger. För att i Afrika har man ett talesätt som heter Ubuntu. Mm. Och det är typ, om du är ledsen så är vi ledsna.
3: Mm.
2: Om du är glad så är vi glada. Alltså det är väldigt, väldigt kollektivt. Så alla har burit det här på många sätt och liksom haft lika jobbigt med det som personen. Och så kommer man tillbaka och så en helt ny person.
3: Mm.
2: Det är ju nästan osannolikt för vissa.
1: Mm. Det måste vara helt fantastiskt. Det är ju att jobba med det här och kunna berätta om det och så. Du som kommunikatör får förmodligen veta väldigt mycket saker också och kunna berätta det ut och så andra.
2: Mm.
1: Nu är vi ju på ungdomshelg på Nyhemsveckan och jag tänker att kan det vara så att man på något sätt kan få följa med som ungdom på era skepp?
2: Mm. Är man 18 och äldre så kan man absolut åka ut med Mercy Ships. Det har vi många som har gjort.
3: Mm.
2: Vissa roller som ni säkert förstår måste man ha lång utbildning på. Kirurg och sjukvård.
3: Ja.
2: Men vissa roller inte alls. Vill man hjälpa till i matsalen eller i städet eller någonting annat. Bara få internationell erfarenhet.
3: Mm.
2: Jobba för de absolut mest utsatta i världen så finns det oftast en plats vi kan hitta. Då kan man tänka att man kan åka ett halvår eller ett år. Och hitta en jättefin community och vänner i hela världen.
1: Mm. Så är man nyfiken på detta och är sugen på och alltså för att jag menar jag tänker så här, en kirurg har pluggat i jättemånga år och förmodligen väldigt mycket erfarenhet, jätteduktig och så. Men om inte det är rent så funkar det ju inte i alla fall.
2: Nej.
1: Så man behöver ju någon som städar och man behöver någon som lagar mat så att man orkar jobba som kirurg också. Så att alla roller är ju jätteviktiga.
2: Ja.
1: Men då, hur kontaktar man er?
2: Mm. Så om man är här på Nyhem så kan man komma till våra monter vid Stråkhallen. Mm. Är man inte på Nyhem så kan man gå in på vår hemsida och titta på mercyships.se eller så kan man följa oss på sociala medier. Mercy Ships Sverige skulle jag föredra. För då får ni det på svenska.
1: Mm. Ja,
2: och där finns också lite mer kontaktinformation och sådär. Vi pratar jättegärna med folk som är intresserade för att se om det kan passa för just dem.
1: Mm. Spännande. Mm. Jag är lite imponerad här. Jag har suttit och ryst en stund.
3: Ja.
1: Ja. Häftiga historier.
3: Många berättelser. Jag har säkert kunnat berätta hur många som helst.
2: Oh ja, och väldigt mycket spännande volontärberättelser också.
1: Ja,
2: för deras liv blir också väldigt förvandlade. Ja, inte bara patienter.
1: Nej. Ja, men precis. Mm. Hur blir det med det? För alla är ju faktiskt inte kristna heller.
2: Nej.
1: Som följer med oss som volontärer.
2: Precis.
1: Vad upplever de?
2: Många av dem just säger det där att både därför att det inte är kristet på det svenska sättet de tänker sig.
3: Mm.
2: Det här är ju en internationell community. Mm. Så de får möta afrikansk kristenhet. De får möta alla möjliga. Och det berör dem. För helt plötsligt är det någonting. Det är inte bara en liten svensk sak som de kanske trodde. De får möta helt andra saker. Men också hur de ser hur man bemöter patienterna och mötet med människorna. Och det kollektiva, hur man är mot varandra. Det spelar ingen roll om du är kirurg eller städare. Alla är lika viktiga.
3: Mm.
2: Och alla äter middag tillsammans. Alla är liksom nära varandra. Så de blir väldigt påverkade av att det här blir verklighet. Vi säger hela tiden att vi följer Jesu exempel.
3: Mm.
2: Det är liksom vårt statement som vi säger hela tiden. Vi följer Jesu exempel. Och det är precis det de ser.
3: Mm.
2: Det är inte något man bara pratar om eller bara liksom säger. Här gör vi det verkligen. Och det påverkar människor väldigt mycket.
3: Mm.
2: Så det är många antingen som faktiskt blir troende ombord. Men också många som börjar fundera efteråt.
3: Just det.
2: Och många som bara kanske haft väldigt mycket fördomar. Som bara inte har det längre. Så det är på massa olika nivåer.
3: Just
2: det. Man får möta det. Ja. Men vi skulle aldrig tvinga på någon. Vi är väldigt sådär. Liksom. Och även med patienterna. Det vi har ju i jättemånga muslimska länder och så också.
3: Mm. Mm.
2: Så det är viktigt att ha respekt för allas. Olikheter. Ja.
1: Och ska man följa Jesu exempel? Han har ju aldrig tvingats på någon heller.
2: Precis.
1: Det är ju helt rätt.
2: Mm. Så vi kommer med läkedom.
3: Mm.
2: Och i det så blir det oftast tron kommer väldigt naturligt efter det också. Mm.
1: Fantastiskt. Ja, men det här var jättespännande att höra. Tack så jättemycket för att du kom.
2: Tack själva. Tack. Kul att få vara här.
1: Tack. Och så får du gå vidare upp till ditt bås där uppe på Stråkenhallen. Och så får vi hoppas att många kommer och pratar med
2: er. Ja, men absolut.
3: Mm.
0: Ja, du har lyssnat till Fer den här lördagen, nu nästan mitt i juli. Vi återkommer som vanligt på måndag. Och det är ju Fer som du lyssnar till, givetvis.

Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarinakvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.

Jag måste säga något som, något som jag aldrig sagt till någon annan förut. Nej, inte till någon annan. Jag är kär i dig. Jag älskar dig. Jag kommer alltid, alltid att älska bara dig. Alltid, alltid.

Stackars Adelitan. Jag välkomnar. Ska en sån här liten publik ute göra så här sent på kvällen? Så det vet ni inte. Ska jag tala om för er. Men först släpper vi in en liten. Ja, det blir svartbäckens ord. Och då har de ju utnämnt mig till någon slags rockpionjär. Och faktum är att i denna lilla stadsdel, Svartbäcken, i Uppsala, på 1950-tal, närmare sen början 1954, då lät det så här.

God morgon. Jag heter Frank Lorentzon och är präst i Svenska kyrkan i Stenstorps pastorat. Just nu pågår fotbolls-VM för fullt, där de främsta spelarna från hela världen gör upp om segern. De må vara från olika länder, de må tala olika språk, men de har en sak gemensamt. De hade inte blivit uttagna att representera sina länder om de inte hade gjort sitt yttersta för att bli så bra som de nu är. Bara talang räcker inte, utan för att nå toppen krävs helhjärtad hängivenhet och år av träning. De har, som Zlatan när han var barn, fortsatt att skjuta den där bollen långt efter att kompisarna gått hem. Ja, det sägs att det krävs 10 000 timmars insats för att bli riktigt bra på något. Paulus, han pratar faktiskt gärna om sport i sina brev. Han pratar om löpning och boxning och det blir bågskytte. Och så gör han till exempel i kommande söndags episteltext. Men han menar att till skillnad från sportutövarna så strävar han inte efter ett pris som likt vinnarens segerkrans kanske vissnar, utan efter någonting som består. Det eviga livet. Jag gissar att han på det här sättet vill spara även oss till att likt honom ge mer. Jag ger allt för att sprida Guds rike på jorden. Jag förstår att han på det här sättet vill peppa oss. Ungefär som tränaren peppar sitt lag. Men det kan också leda tanken fel att prata på det här sättet. Som om tro var en tävling. Som om himmelriket var ett pris som bara några få vinner. De allra flesta av oss slår ju faktiskt av med fotbollen eller någon annan sport utan att ha nått någon särskild framgång. Och få av oss hör till de som lyckats sådär exceptionellt bra på andra områden i livet. Vi är väl som folk är mest. Alltså varken helt lyckade eller helt misslyckade. Om tro hade krävt elitidrottsarens hängivenhet, om tro varit en tävling där bara några få vinner, ja, då hade de allra flesta misslyckats även som troende. Men så är det inte. Det ligger i kristendomens hjärta att Gud blev människa i Jesus för att leda oss hem till sig. Vi behöver inte kämpa oss hem till Gud, utan Gud kom till oss istället. Gud är en Gud för alla människor, är en Gud för vinnare såväl som för förlorare på livets alla många områden. Ja, Gud mäter inte oss i relation till våra prestationer. Gud är den som förlåter när det går fel, den som aldrig överger oss i motgångens stund, den som aldrig slutar tro på oss, den som aldrig slutar hoppas på oss, den som aldrig, aldrig slutar älska oss för vad vi är, Guds barn, oändligt värdefulla, var och en. Låt oss be. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig frid. I Faderns och Sonens och den helige Andens namn.

0: Händer det att du inte kan komma till kyrkan på söndag förmiddag? Sjukdom eller andra förhinder kanske ibland gör det omöjligt. Då kan du lyssna till en bandad gudstjänst i närradion från Radio Botvid onsdag förmiddag klockan 10. Alltså varje onsdag klockan 10 sen söndagens gudstjänst. Lyssna på Radio Botvid, Pingstkyrkans närradio.
1: Snön faller vit och döljer alla spår, men djupt under den så finns de där ändå. Hej hej, Sosse Pejver inte här och du lyssnar just nu på Radio Falköping 90,8 MHz. Ha en bra dag. Kram!

0: Muskelum, så situationen är svår.
1: Vad har ni tänkt betala i hyra? För det är på det beror. Ultramoderna hjärtan är dyra och efterfrågan är just nu ganska stor.
0: Jag hade tänkt betala med kyssar om det går an. För värmen, den håller väl ner.
1: Vill jag ha i förskott, man luras ibland.
0: Ja, den saken, den ordnar väl vi.
2: För i fjärdedels takt, så är det lättare sagt. Man behöver aldrig att sväva på målet.

0: vänner från Sahara. Sandsängen där kunde inte klara hoppet förstås, så därför värvade de oss att ösa sand. Att ösa sand.
1: Hallå där lilla damen, jag tänkte säga va, min fröken, vet ni vad jag såg idag från strand?
2: Såg från strand?
1: Nej, från strand alltså.
2: Nej.
1: Jo, jag såg en havsan som slog ner och öste sand va.
2: Slog ut en tand ska det väl vara?
1: Nej, nej, nej.
2: Jo.
1: Nej.
2: Jo.
1: Okej då, det är väl därför du är läppat och läskigt då.
2: Du då, vad har du trampat i? Du är ju snuskig.
0: Där sitter Tyra, hon får vara myra. Andra termiter jobbar sen och sliter.

0: jag bor där. Det är olja. Jag hittar olja här, ja.
1: Det blir ingen olja.
0: Det är det ju det, ja. Ta lite grann, varsågod.
1: Du, det måste ju vara någon spillning, du.
0: För det är spillolja då, alltså. Det är väl någon taxi som, eller någon taxi som
1: men
0: idag
1: på tåget. Men jag tror att du var snuskig.
0: Ja, ja. Nej, då får jag här.
1: Ja, hej då.
0: Hej
1: du.
0: Och hinkas att du var förlånad av mig och inte lämnat tillbaka.
1: Ja du ska få tillbaka alltihop.